cerveja, pesa, cebolca, kva, ostrige, svosto, tvorev, karpet, konzerv, si bo, muzeo, da bo vmeo, do nedelje, še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo šel zem, presti, boj pančke, čips, vizalke obi.

0: No, kartico. U pizda sam pozabo kavo kupat. Kreniš enkrat u štacuno. Vence papir, kratku kod sebi. Očala, kislo zelje, likalno mizo. Čepico, jogurt, šampon, kartice. Prašice, pravni stroj. Škato za CD-je, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

Méthode.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

Maggie.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, ja, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, te mi tak za lepo
0: odsevaš. Nega tak krega, toliko. To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, na takar, em partiček.
1: Na takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti si me zaprosil.
1: Miloda. Miloda. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

0: Joj, Milado.
1: Norc, sploh ne znaš več plesat, kak si včasih.
0: Milado.
1: Sploh ne znaš več plesat, kak si včasih.
0: Milado.
1: Stisni me malo bolj. Janko, tu

nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo postane delo.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

propaganda je, oziroma ne, umetnost je, ne, propaganda je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

0: moraš nad znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Dovkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: Ne. Boste slišali, pa boste pa vi, dok že zdaj kar pripravite, ušilite svinčne, kar pripravite spisek. Ko vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izdajte, ki ste pol kaj sami poročali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

0: We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
1: Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
2: Lepo pozdravljene v marčevskem sektorju Ž. V oddaji bomo govorile o vključevanju žensk v osvobodilni boj v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Decembra smo govorile o vključevanju žensk preko Slovenske protifašistične ženske zveze oziroma kasneje antifašistične fronte žensk Slovenije. Danes pa bomo pozornost namenile tistim ženskam, ki so se proti nacifašističnim okupatorjem borile v partizanskih enotah.
3: Najprej nekaj zgodovinskega ozadja. Pisal se je april 1941. Začetek aprila so kraljevina Italija, Tretji rajh in Mačarska napadle kraljevino Jugoslavijo in po zmagi ozemlje razkosale in si ga razdelile. Že nekaj dni po okupaciji območja današnje Slovenije je bila na območju vzpostavljena vojaška okupacijska uprava, ki je sicer trajala različno dolgo, saj so okupacijske sile želele ozemlje čim prej anektirati. Nacifašistični okupatorji so začeli izvajati razne ukrepe, kot so množični izgon tukajšnjega prebivalstva in naseljevanje prebivalstva iz svojih držav, ter ponemčevanje, poitaljančevanje in mađarizacija preostalega prebivalstva. Okupacijske metode so zajemale ukinitev časopisov in revij, onemogočanje izdajanja ter uničevanje obstoječih knjig, odpravljanje slovenskega šolstva, pa tudi množične aretacije, poboje, grožnje in pošiljanje prebivalstva v taborišča. Naj ob tem omenimo, da je bilo ozemlje današnje Primorske že po prvi svetovni vojni z rapalsko pogodbo dodeljeno kraljevini Italiji, pod to pa so bili Primorci in Primorke še prej podvrženi fašističnemu režimu.
2: Še med trajanjem šestdnevne aprilske vojne leta 1941 se je v Zagrebu sestal politični biro Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije. Ta je izvolil vojaški biro in sprejel sklep, naj se nadaljuje odpor proti napadalskim silam, v primeru okupacije pa naj se začne organizirati oboroženo ustajo. Nekaj dni kasneje se je sestal tudi Centralni komitej Komunistične partije Slovenije in sklenil, naj vse organizacije začnejo zbirati orožje, strelivo in opremo, naposled pa podal pobudo za ustanovitev protiimperialistične fronte, kasneje osvobodilne fronte. Njen ustanovni kongres pa je potekal 27. aprila 1941. Na ustanovnem kongresu je bilo poleg komunistične partije prisotnih več skupin, na primer skupina krščanskih socialistov, Jugoslovanska strokovna zveza, skupina demokratičnega dela Sokola, skupina slovenskih naprednih kulturnih delavcev. Po 27. aprilu pa se je gibanju do konca leta pridružilo še več skupin, na primer Društvo kmečkih fantov in deklet, Delavska enotnost in drugi. Po ustanovnem kongresu so začeli organizirati osvobodilni boj po vseh mestih in vaseh, konec aprila pa je Centralni komitej Komunistične partije Slovenije poslal poziv, v katerem kliče delavce, kmete oziroma nasploh slovenski narod k oboroženemu boju. Citiramo.
4: Slovenci smo z ostalimi narodi Jugoslavije vred doživeli največjo nesrečo, ki lahko zadene slovenski narod. Slovenski narod je prišel pod oblast treh imperializmov, zasužnjen je in razkosan kakor še nikoli v zgodovini. Tisoči aretiranih Slovencev, pretepanje in mučenje, preganjanje slovenskih ljudi, odpuščanje iz služb, zaprte tovarne, brezobzirne rekvizicije, ropanje narodnega premoženja, oderuške zamenjave denarja za marke in lire, naraščajoče splošno pomankanje življenjskih potrebščin, začetek brezobzirnega in barbarskega raznarodovanja slovenskega naroda. To so samo prvi začetki divjanja imperialističnih barbarov nad slovenskim narodom. Zgodilo se je to, pred čemer smo komunisti že dolgo svarili. Na našo zemljo je stopila Tujčeva imperialistična peta, ki so jo utrli pod protiljudski režimi svojo protiljudsko in hkrati protinacionalno politiko.
2: Konec citata. Če tudi poziv ni neposredno nagovarjal ženskega dela prebivalstva, so bile ženske vključene v delavski boj že prej. Delovale pa so tudi v skupinah, ki so se kasneje pridružile osvobodilni fronti, kot je na primer Zveza kmečkih fantov in deklet. Odsotnost nagovarjanja žensk v pozivih k oboroženemu boju nakazuje na dejstvo, da je bil ta zaradi boju temeljne manifestacije nasilja tradicionalno v domeni moških. Opravičevanje takšnega stališča sloni na biološki konstituciji teles, saj naj bi bila moška bolj primerna za spopad. Čeprav niso bile ne poklicane, ne pozvane, pa so se ženske same, torej prostovoljno, vključevale v osvobodilni oboroženi boj med letoma 1941 in 1945.
3: Točen delež žensk v partizanskih enotah je težko oceniti. Kljub temu se ocene za leto 1941 gibljajo okoli 4%, v naslednjih letih osvobodilnega boja pa je ta delež ostal približno enak. Ženske so se partizanskim enotam pridružile zaradi različnih vzgibov in motivacij. Nekatere so se vključevale zaradi varnosti, nekatere so se pridružile skupaj z družino, nekatere pa zaradi političnih vzgibov, spet druge zaradi osebne tragedije in želje po maščevanju zaradi poboja njihovih bližnjih. Svoje vzgibe za pridružitev partizanski vojski je opisala neimenovana partizanka v pismu, ki je bilo leta 1942 objavljeno v ženskem glasilu Naša žena.
2: Kot veste, so mi spomladi ustrelili očeta kot talca. Potem so začeli iskati še mene in odločila sem se. Dala sem slovo v šoli in prišla tik pred poletno ofenzivo med partizane. Dodelili so me kot borca k bolnišniškemu taborišču.
3: Nekatere ženske so najprej začele s pomočjo partizanskim enotam, naprimer s šivanjem nogavic ali nabiranjem hrane in drugega materiala, kasneje pa so se v boju vključile tudi kot borke. O svoji izkušnji je v izjavi leta 1958 govorila tudi Borka Micka, ki je na začetku opravljala terensko delo, torej nabiranje materiala za borce.
2: Če ravno nisem bila v začetku svojega dela tako razgledana, kot sem postala kasneje, sem delala z vso predanostjo naši osvobodilni stvari in bila pripravljena za...

0: upora in pogostejših zasliševanj nje in njene družine, se je odločila, da gre v partizansko četo tudi sama. V izjavi pa opisuje tudi težavnost odločitve.
1: Kmalu za Ivanom sem tudi jaz odšla v partizane. Mati me je prosila, naj je ne zapustim še jaz, da ne bo ostala čisto sama, kajti tudi oče se je moral stalno skrivati pred Italijani in belogardisti. Ker pa sem bila v čedalje večji nevarnosti, sem jo morala s težkim srcem zapustiti. Vedela sem, da se bo sovražnik maščeval nad materjo in da bo morala trpeti zaradi mojega odhoda, vendar nisem mogla ničesar preprečiti.
0: Prav ta težavnost odločitve prikazuje, da se od žensk navadno zahteva, da najprej poskrbijo za druge oziroma naj dobrobit drugih dajo pred svoje lastne potrebe in želje. Zaradi tega je v literaturi poudarjeno, da so bile med partizankami večinoma mlajše, neporočene ženske brez otrok. Ženske so v partizanskih enotah opravljale različne vloge. Od vseh žensk, ki so bile vključene v osvobodilni boj, se jih je v letih 1941, 1942 in 1943 z orožjem borilo okoli 35%, 22% žensk je bilo dejavnih v sanitetni službi, mnoge pa so hkrati opravljale vlogo borke in bolničarke. Takšno dvojno vlogo je imela Martina, ki je o svojih spominih govorila leta 1958.
1: Po noči sem noč za nočjo prisluškovala stokanje ranjencev. V ognju dum-dum krogel sem se jim približala in jih reševala iz meteža. Kdor je še lahko hodil, se me je oprijel, jaz pa sem ga podprla in odvedla v skrito klet, kjer sem mu nudila prvo pomoč. Večkrat so potekale dolge ure, da sem vse ranjence spravila na varno. Med ranjenci so bili tudi taki, ki jim ni bilo mogoče pomagati. Le najhujše trpljenje smo jim lahko olajšali. Dobili so injekcije morfija, da pred smrtjo niso čutili prehudih bolečin.
0: Ženske so bile v partizanskih enotah tudi kuharice, šivilje, perice, sekretarke, politične delegatke, intendantke, obveščevalke in šifrerke. Zaradi še prisotne in globoko ukoreninjene tradicionalne predstave o vlogi žensk pa so bila tudi v partizanskih enotah prisotna pričakovanja moških partizanov o tem, kaj naj bi ženske v enotah počele. Tako priča tudi partizanka v pismu objavljenemu glasilu Naša žena.
1: Med pravimi borci je bilo še malo deklet in nekateri tovariši so bili spočetka nezaupljivi napram meni. Zasmehovali so me in odrivali h kotlom. Komisar jih je sicer takoj opozoril na partizansko stališče do ženskega vprašanja, vendar je istočasno tudi meni namignil, da je v prvi vrsti na nas, ženah, da si z dejanji ustvarimo spoštovanje tovarišev. Razumela sem to. Deloma so bili krivi temu ostanki napačne vzgoja naših fantov, ki so rasli v zastrupljenem ozračju dvojne morale in prezira do ženskega spola. Po drugi strani pa moram priznati, da mi, žene, vsled naše suženske usode, doslej res nismo mogle veliko koristiti skupnosti.
0: Komunistična partija je načeloma zagovarjala enakost med spoloma, zahtevo po ženski enakopravnosti je imela tudi vključeno v program stranke že leta 1920. A v praksi so med partizani ostajala spolno stereotipna stališča in seksistične prakse. Znani so bili tudi primeri odklanjanja orožja ženskam, posmeha so bile deležne tudi zaradi nošenja hlač.
1: Kot je povedala partizanka v pismu, so komandanti opozarjali na pričakovano stališče do žensk. Da so morali vodilni opozarjati na problematičnost obnašanja do ženskih partizank, priča tudi naredba glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet štabu tretje grupe odredov.
2: Glede na nove razmere in potrebe smatramo za potrebno, da se pripuste v partizanske čete tudi poštene in politično zavedne ženske, ki naj tam vrše sanitetno, kurirsko ali kako drugo delo. Tudi ni treba odbijati zavednih žensk, ki se hočejo boriti s puško v rokah. Dolžnost štabov pa je, da ukali za duše vsak pojav nemoralnih odnosov.
1: Vseeno pa so si v večini primerov morale partizanke same prislužiti spoštovanje svojih tovarišev. Pri tem je bilo treba seveda izkazati junaške lastnosti, ki pa se vendarle nanašajo na domnevno moško naravo, naprimer pogum, trdo kožo in podobno.

0: Ko so partizanke opravile tako imenovani ognjeni krst, so jih nekateri partizani dojemali kot tovarišice. Nekatere so bile zaradi svojega delovanja pohvaljene oziroma so jim zaradi izkazovanja junaštva podelili tudi višje čine v partizanskih enotah. To v svojih izjavah opisuje tudi Borka Ančka, ki je delovala v Cankarjevi brigadi.
1: Na obletnico oktobrske revolucije 7. novembra 1942 smo prostovoljci iz dveh bataljonov naše brigade iz zasede napadli močno italijansko kolono pri Metliki. Tedaj sem prva jurišala na prostrani čistini ter ubila več fašistov, med njimi enega oficirja in zaplenila mitraljez. Za menoj so jurišali preostali. V tem boju smo zaplenili mnogo orožja in pobili veliko sovražnikov. Zato sem dobila javno pohvalo iz štaba brigade ter postala politdelegat voda.
0: Ženske so v partizanskih enotah večinoma dosegale nižje vodstvene ravni, vloge poveljnikov oziroma vodi čet in drugih formacij pa so bile rezervirane za moške. Vseeno pa je okoli 13% žensk pridobilo čine poveljnic ali vodi različnih dejavnosti. V času osvobodilnega boja pa sta se formirali tudi dve ženski enoti. Prvi je pohorski bataljon, ki je obstajal krajši čas in bil sestavljen iz 12 partizank. Poleg tega so ženske v letu 1942 formirale loški odred, v katerem je bilo 18 žensk. Ukvarjale so se s patroliranjem, straženjem, izvajale vojaško urjenje in opravljale vojaške, politične in kulturne dejavnosti.
1: Delovanje žensk partizank je bilo očitno uspešno, sodeč po pozornosti, ki jim jo je namenjala kolaborantska stran. V svojem časopisju so poskušali diskreditirati integriteto partizank z raznoraznimi žalitvami. Tako na primer v časopisu Slovenec v letu 1942 v razdelku Podivjane partizanke so najhujše zapišejo.
2: Naravnost, neverjetno divjost, fanatizem in krvoločnost imajo komunistinje. Nekateri so kar na terenu, kjer partizanom kuhajo, šivajo, perejo, se tudi aktivno udejstvujejo, istočasno pa vlačugarijo. Tu so razmere naravnost neverjetne in presegajo še tako bujno domišljijo.

0: V borbenih edinicah pa tudi v organizaciji komunistične partije na terenu je veliko število žensk. Nad 80% jih je šlo v gozd zaradi vlačugarstva. Tiste, ki so nekoliko lepše, napredujejo in dobijo kakšno funkcijo, grše pa ostanejo vedno na razpolago vsem.
1: Takšnimi zapisi o partizankah v časopisju so z nepotrjenimi primeri ekscesnega obnašanja žensk opozarjali na izrabljanje in moralno propadanje žensk v partizanih. Takšni opisi partizank pa so služili kot svarilo. V negativni obliki so ženskam dopovedovali, kakšne ne smejo biti. Protirevolucionarna stran je namreč vse skozi idealizirala podobo ženske, ki ponižno stoji ob strani moškemu v družini in skrbi za otroke.
2: Ob poskusu diskreditacije moralnega lika partizanke pa so pogosto navajali tudi podatke o ženskah v domobranskih enotah. V teh je bilo žensk sicer malo, bistveno manj kot pri partizanih. Ženske so večinoma opravljale vloge bolničark, administratork ali obveščevalk. Kot najštevilnejšo in edino izrecno organizirano domobransko organizacijo žensk v tistem času v literaturi navajajo tako imenovano dekliško legijo. Ta je združevala okoli 200 žensk, ki so večinoma opravljale obveščevalno dejavnost. Zbirale so torej podatke o osvobodilni fronti in drugih skupinah ter opravljale sanitetno in propagandno dejavnost. Njihova dejavnost je prepoznavna prav v zbiranju gradiva, ki je bilo kasneje objavljeno v zloglasnih črnih bukvah.
1: Vključevanje žensk v osvobodilni boj preko Slovenske protifašistične ženske zveze in vključevanje v partizanske enote zamaje obstoječi spolni red. Ženske se vključijo v sfero, kamor niso bile neposredno upoklicane in v nekaterih primerih tudi niso bile zaželene, a prek svojega delovanja razbijajo tradicionalno opredeljene ženske vloge. Njihova lastna aktivnost je po koncu osvobodilnega boja rezultirala v širjenju ženskih pravic, prav ženske partizanke pa so postale največji simbol ženske emancipacije.
2: Oddajo je pripravila Karin. Lektoriral je Aleš, tehniciral Oli, brala sva Živa in Tnik.
3: Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30.

0: uživajte, dokler lahko.
1: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Smash Hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

Wow, skrivnostno. Skratka, Square Pusher in My Red Hot, kar je bil tole. Vaš avto je mogoče My Red Hot, kar je bil tole. Vaš avto je mogoče rdeč, verjetno pa.

V zgodnih jutranjih, ne jutranjih, dopoldanskih urah se človek premika. Kako bi to opisali? Sklepi so, ampak vse okoli sklepov se ne premikali mehko in elastično, tako da si malo kot neka polomljena visoka smreka, pada, mogoče pade. Ampak kakorkoli, nekaj, kar ne pade in čist stabilno stoji pred nami, je program Radija Študent na današnji dan, avgust 7. Ja. Se pa moramo za njegove bolj oprijemljive sklepe ozreti malo prihodnost, in sicer tja nekam do popoldneva. Ob 14. vam namreč dostavimo sveže in še tople novice. Ob 15. pa v današnji stripofiliji Nik Rus, Janez Grm in Pija Nikolič obdelajo dve temi. Najprej glosar slovenske stripovske terminologije, ki je nastal, ampak v glavnem Veronika Pucel je napisala magistersko nalogo, naslovljeno strokovno stripovsko izrazje v slovenščini, in vse to primerjala še z angleščino. Potem pa še pokukamo na hitro v francosko stripovsko založniško sceno, skratka festivali in tako naprej se dogajajo. Par intervjujev, se pravi, v današnji stripofiliji ob 3. Ob 16:10 recenzira Lana Vajdič Primus, ki so nastopili v Križankah nedavno. Zdaj, če vas bo recenzija strahotno navdušila, imate čas, da se dojutraj spravite v Belgijo, kjer še Primus nastopijo, čez par dni pol še v Frankfurtu na Majni in pa v Kölnu. Tok o tem, ob 16:30 sledi mestni napovednik, ob 17:00 kultivator, ob 18:00 pa začnemo večer s tolpo bumov in The Femcels, I Have to Get Hotter. Hudi ste že, poletje je, tako da če ste huda bejba, tok boljš za vas. To je baje vaš naravni habitat.

obstajajo gozdne jagode in pol obstaja še ena rastlina, ki se kliče potentila indiga oziroma indijska jagoda, ki je ful podobna gozdnim jagodam. Sam plod je obrnjen navzgor, ne visi navzdol in to je pač to je na prvi pogled v bistvu edina razlika in ta stvar ne bi bila neužitna in neka taka legendica, ki ti jo tvoja nona pove, da je to strupeno in da se tega ne sme jesti. Ampak glej ga zlomka, ta indijska jagoda se pridno razrašča, ne bomo izdali mestne četrti, ampak pred stanovanskimi bloki v tistih betonskih ogradicah, ki ne bi bile namenjene čudovitemu rastlinju in rožam in užitku za človeške oči. Ne, tam se razrašča zdaj ta zlobna indijska jagoda. In hoteli smo to položiti na srce vsem županskim kandidatom, da je to naloga mestnih četrti, za kjera jim je zdaj tok mar in ki so tako pomembna entiteta zadnje čase, da je to skrb mestnih četrti, da zaščiti potencialne otroke, ki bi prišli mimo te indijske jagode in rekli, glej, mami, mami, jagoda, lahko pojem in mamica bi rekla, ja, zihar. Ali pa pač ne vem, če imate psa, ker je rdeče zadeve. Ampak pol smo pa ugotovili, da nas je nona sam pač po lažnem prestrašila in ta indijska jagoda ni zares strupena, sem brez okusa, tako da je malo vseeno.

Rad bi vedel, kako drevo ljubi, sonce, zvezde, veter, viharje, tiha jutra, megleno barje, pripoved ptic, večerne zarje. Rad bi čutil, kako drevo snubi, razvejano,

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.
2: Nirvana so bili tole z Lake of Fire, še prej pa solnečni dni, Jaša Potočnik je očitno pod vplivom vremenskih pojavov. In sicer vremenskih pojavov, ki kličejo k temu, da se človek maže s kilometri in kilometri sončne kreme, ampak mogoče je poletje čas, ko lahko iznajdemo neko novo šalmo, neko svojo osebno nazaj k naravi šalmo. Zna biti, da smo v sodobnem času čist preveč predani čistoči in urejenosti in bi se mogli vrniti za par stoletij recimo nazaj k umazaniji, ampak ne nujno umazaniji, mogoče res sam nazaj k naravi. In kdo bi vedel, mogoče pa puder iz zemeljskega praha, če spite na nekih tleh, bolj paše vaši koži. In mogoče nek ta balzam, iz kega v svoje lase dobite v neki algasti reki, ja, mogoče bodo pa vaši lase lepši. Skratka, neskončne so opcije, kako iznajti neko bolj eko, bio verzijo osebnih higijenskih postopkov, ki bi kar najbolj koristila temu biofilmu na vaši koži. Lejte, začnete lahko že zdaj, mogoče bi bila pa Bosna dober kraj za začet. Gremo pa zdaj tja tudi na glasbeni opremi z Bosnian Speedball in Jazz Bolah.

jutri, dragi ljudje, je najmočnejši dan za manifestacijo. Mi smo to sam prebrali, Martin v tehniki je sicer začel nekaj razlagati od Saturna in podobnih stvari, ampak trenutno špikersko osebje je pač sam pseudo poznavalsko, kar se tiče astrologije. Se nam pa vseeno zdi to zelo zamujena priložnost, namreč zdaj se ne spomnimo, da bi se jutre mogla zgoditi kakšna velika politična odločevalska stvar ali pa kakšen referendum ali pa pač neka taka stvar, kjer bi lahko pol ful ljudi ful manifestiralo in zmanifestiralo en referendum. Tako da za vnaprej predlagamo, da se datumi referendumov ne usklajujejo z začetkom šolskega leta ali pa tako. Pač to nobenmu ni vibe, noben se nima fajn. Dejmo raj te stvari uskladiti z astrološkimi znamenji in pojavi in bo mogoče kaj boljše.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

0: Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v kinu Šiška.
1: Muzika, molim?
2: Hvala,
1: hvala.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
0: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone na mesto za ljudi. Intervju Robert Golob, politične zvijače vladajočih, potakniti želijo posvetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto na robe.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
1: Muzika, molim?
2: Hvala,
1: hvala, hvala, hvala.

takile komadi se kot nalaž za to, da človek malo tava. Tako kot tava ta dva tehnika v studiu Radio Študent, če sta skupi, ne zafrkavamo se, super ima gre. Skupnimi močmi bosta zmogla, ampak skratka, človek od tava in se ne dolgočasi, ampak malo zatopi v svoj vsak dan in potem tvoja pozornost odtava in začneš ne prisluškovati, ker prisluškovanje je namirno in zlobno dejanje, začnejo zvočne informacije sam prihajati do tebe in poslušaš pogovor pr sosednji mizi in pogovori, v katerih po 3 minutah veš, kdo je Mojca, kaj Mojca dela, kaj je Mojca naredila robe, kaj je Mojčina najslabša lastnost in zakaj te Mojca jezi na delu in pri tem tako pogruntaš neke arhetipe nasprotnikov Mojce in kdo v tem pogovoru je tisti, ki se največ pritožuje in kdo v tišini ustraja v temu, da se mu ta, ki sovraži Mojco, ne zdi li fajn, ampak ok, ne bo nač rekel. To niso dobri pogovori. To so pogovori, ki vas sam še naprej dolgočasijo. Se pa kdaj, sicer redko, ampak se zgodi, da vam pa pozornost zatava do sosednje mize, kjer se pa odvija pogovor, kot ga niste še nikoli slišali. Pogovor, ki vam pokaže nekaj čist novega in postavi luč, svetu luč, ki jo niste vajeni. In avtori takih pogovorov to so vaši novi prijatelji. Ampak zdaj, da ne bomo preveč romantični, treba je stvar pol tudi skorumpirati in skapitalizirati in se začeti truditi, da bi vedno in v vsakem pogovoru bili vi tisti, ki vas bodo drugi poslušali in mislili, da poslušajo najboljši, najbolj pameten, najbolj nišen in najbolj sofisticiran pogovor na vsem svetu. Tako da dejte se potruditi.

Mati Marija med biljkami. Najbolji ga vi pa se zbirate med knjigami, ker ne pisne one. Najbolji ga vi pa se zbirate med knjigami, ker ne pisne one pismeni ni pismenih. Znanje

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli, pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: could tell by the emoji he posted.
1: Pred Drone Emoji in Prince Lucio smo tavali v barskem okolišu. Ampak, če vam uspe v neki kavarni ali pa v baru v resnici odtavati z mislimi in se sprostiti do te mere, da se skoraj da dolgočasite, ste že napredovali uporabnik barske infrastrukture, ker pač bari, kavarne in podobno so neko družbeno polje, v katerih veljajo določena pravila, določeni dogovori, ki jih je treba, mislim, ni jih treba spoštovati, če nočete, ampak nek ta socialni čut vas zavezuje k temu, da se jim prilagajate. In seveda v takih situacijah se pol zgodijo različni fiaskoti, ki vas navdajajo z neizmernimi količinami anksioznosti in tesnobe in en od močnejših sproživcev, ki sploh ni na vaši strani, da bi si lahko rekli, joj, ne, sej sem sam preveč negotova in anksiozna oseba. Čist objektivno neprijetno je, če vam natakar izpred nosu, ko imate namen še 2 ure sedeti za tisto mizo, odnese vaše kozarce in šalce in vse, kar ste imeli. Ne, nimaš kaj vzeti mojega umazanga svinskega kozarca, v kjer ga sem raztrgal slamco. Ne, pusti ga pri miru, to je moje dovoljenje in moja socialna prepustnica, da sedim tukaj in obstajam. Tako da poziv vsem barskim uslužbencem, da vaše umazane kozarce pustijo pri miru, dokler se ne spokate stran od svoje mize. To smo hoteli povedati, balans pa pravi koprive.

Sevalohov ob obisku bara znajdete še v primežu drugih skrbi. In ena izmed bolj groznih je ta, da morate iti ta prvi v neznan bar poiskati, kje je stranišče. Če tega noče narediti noben pred vami in se vas usmiliti vas in vaše tesnobnosti ob tem, ko se morate prebiti skozi dva prostora in najti tisti mali znakec. Ampak to sploh še ni vse, pač znajdete se še pred večjimi grozami, namreč ko pridete do stranišča in je pač stranišče zasedeno in pol pač morate malo počakati. In kako bo oseba, ki sedi za mizo in vas čaka, razumela, da vas ni podaljšano trajanje časa zaradi tega, ker v resnici sam čakate, da boste lahko prišli na to stranišče? Zgodi se neskončno neprijetnih scenarijev, v katerih morate ustrajati skozi vaš barski obisk. Do te mere, da se človek vpraša, a so te kavice res tako prijetne? Ja, ne za anksiozne ljudi.

ene bitke zgubiš, ene zmagaš, temperature so padle, ampak s tem vam občina Ljubljana tudi oduzema pravico, da se na kopališča odpravite za ston. Z jutrišnjim dnem bo temperatura namreč spet primerna za plačilo. Tako da ja, tri dni je to brezplačno obdobje trajalo, če se niste zagrebli za ta predvolilni županski bombonček, je verjetno šel mimo vas.

0: Na takar?
1: Vedno, vedno moram kuhat na eni nisti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čelčiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol pršil še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, ne popi. Popradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: celo škoda. Ne ga tak krega,
1: liko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar jem partiček.
1: Na takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines. Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujinju in da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti sme zaprosil.
1: Miloda. Miloda. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziko ne poznam.

0: rad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.
4: Zwei Partisanen. Nacht. Regen gehen. Zwei Partisanen gehen skroz šuma. Nicht gehen, sondern plasen se pažljivo und lomen keine grančica auf den Boden. Schwaben sleden Partisanen. Schwaben haben Pässen und gute Schnellschießgewehr. Pässen schnaufen auf den Boden und sleden Partisanen. Partisanen kommen durch Kukurusen. Kukurusen gut für Schlafen und Partisanen umorni komajka. Partisanen malo horen okoli was deschaven und dann in Kukurusen zaschlafen. Das nicht gut für Partisanen, aber gut für Schwaben. Kukulele Partisanen.

0: besen divje šnofen und schwaben, gut wissen, wo Partizanen in Kukuruzen schlafen. Partizanen i dalje schlafen ko majka und ni slučajno ne horen schwaben plazen prema njima. Odjedan put eine Kukuruzen poken unten schwaben und Partizanen se odmah wecken. Sie zgraben Schießgewehr, aber Schwaben Schnellschießgewehr viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partizanen und Partizanen auch beginnen verderben neprijateljsku živu silu i tehnička materijalna sredstva. Aber Schwaben pobeden. Partizanen obležala ni kukuruzen. Partizanen njih Partizanen kaput.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Policija v Buenos Airesu napadla protestnike proti Milejevemu zakonu o zasebni lastnini.
3: Zaradi aretacije vodje kartela Združene države suspendirale inšpekcijo o kakovosti avokada. Vse v ti ostalo manj kot 5000 migrantov.
4: Ajo.
2: Notranje ministrstvo ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine za tujce. Vse to in še več v ofu ob dveh. Muzika.

Black Country New Road naslednji teden v torek, se pravi 11. augusta, tudi v Ljubljani v kinu Šiška. Za namene informiranosti si lahko zavrtite RŠ intervju, ko smo ga z njimi opravili v sredo. Intervjuvala je Lara Nia Matos. Zdaj pa se od angleškega roka selimo čez ocean. Pile in Born at Night.

0: Pinback so bili zdaj čist prenežni za situacijo, v kateri narava gori, so med nami požigalci in se svet bliža koncu. Vsemu temu je pa še zmeri presenetljivo težko pride do uradne informacije na svetovnem spletišču oziroma domačem spletišču. A je trenutno v Sloveniji razglašena požarna ogroženost, mislim ja. Gotovo je, ali pa, če vsaj smiselno misli, da je zdaj uradno potrjeno informacijo, pa probajte najti, kakor veste in znate in pol pa razumite, ali zdaj lahko je zakurite ali ne. Skratka, sprašujemo se tudi, a je bila požarna ogroženost koncept v srednjem veku in so se takrat v času velike požarne ogroženosti odrekli kurjenju čarovnic na Grmadi? Mogoče. Gotovo pa to potrjuje že prej izpostavljeno dejstvo, da je vroče poletje naravni habitat za hude punce.
1: Imel je v torbi bencin pa take fore. Tako da,
2: ne. Pa ste ga poznali?
1: Ne, jaz ga nisem prej poznal.
3: Uzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekel, da bo policijo klicu, pa se on začel neki tam bive živčen, pa je rekel, ne klicat policijo, kupil sem kolo neki za 2 jurja, sem pa tja, pa sem nisem rekel, kaj ti bo pa torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pa je bilo neki trdega. Pa sem rekel, da pokaži, kaj imaš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam upiru. Posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin. Po mojo pa on rekel, ti si zihr požigalec, pa se je za Švico ful.
2: In potem ste poklicali policijo?
3: Ja, pa smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda.

0: imata skupnega festival z Razgledom in Mamut. Festival Kamfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org.
1: Radio Student.
2: Gun 14 right on time with the auto sights on above the Winston here with 2 Bibby and he in the number 7 position.

Graben kot en izmed letošnjih klubskih maratoncev in ne moramo si pomagati, da ne bi povlekli neke primerjave z Biblibani in se vprašali, zakaj vsi ti koroški bendi zvenijo glasovno ne preveč mehko, artikulacijsko pa tudi ne preveč natančno, ampak lejte, sej tudi to ima svoj čar. Skratka, Graben so, kar se tiče studijskih koncertov, svoje že opravili in to že junija kot prvi. Studijski koncerti klubskih maratoncev, ki pa še sledijo, so pa še naslednji torek Tres Madres in potem čez en teden v torek še Lerika. Potem se pa začne že tisti del klubskega maratona, kjer maratonci špilajo po klubih v vaši bližini ali pa dalini. Tako da več informacij o tem, kje jih lahko lovite v živo, pride k malu.

Frank Nes tudi kot eden izmed predstavnikov letošnjih klubskih maratoncev. Zdaj pa je ura taka, da vas sam na hitro še opozorimo, kaj vse se da danes na Radio Študent, ki ga pravkar poslušate na 89,3, če ste slučajno pozabili slišati. Skratka, kmalu vas doletijo dnevno informativne novice. Malo kasneje pa se stvari obrnejo v kulturne vode, ob 15. je na sporedu stripofilija. Nik Hrus, Janez Grm in Pija Nikolič vam povejo vse in še več o novem glosarju slovenske stripovske terminologije, ki je nastal v okviru magisterske naloge Veronike Pucel. Ozrejo se še v francosko stripovsko založniško sceno in pa povejo še kaj o pionirju srbskega stripa Miloradu Dobriču. Malo kasneje vas čaka še recenzija koncerta zasedbe Primus, ki so nastopili v kinu Šiška. V kinu Šiška, najbrž res. Lana Vajdič recenzira, mestni napovednik ob 16:30, kultivator ob 17:00, ob 18:00 pa zaštartamo večer z nečem, česar se v svetu mogoče manjka, in to so The Femcels, se pravi Femceli. Eva Rogl Mežnar recenzira album I Have to Get Hotter. Vroče dekliško poletje je tudi na Radio Študent, na glasbeni opremi pa Nina Bulatović.

Psihiatrija je bila tole, z dopoldanskega oddelka pa se zdaj odjavimo. Jaša Potočnik z glasbeno opremo, v tehniki je bil Martin, za mikrofonom pa Katja. Popoldanski viziti vas prepuščamo z žalostinko za železno cesto 1. Ne biti preveč žalostni in ajd, čau.

0: ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
1: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
0: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: reklame. Lepo je v naši domovini,
1: mladino, brat. Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone namesto za ljudi. Intervju Robert Golob, politične zvijače vladajočih, potakniti želijo posvetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto narobe.
2: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
0: To je bilo to.

0: Radio študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše off.
3: Policija v Buenos Airesu napadla protestnike proti Milejevemu zakonu o zasebni lastnini. Zaradi aretacije vodje kartela Združene države suspendirala inšpekcijo o kakovosti avokada. V Sevti je ostalo manj kot 5000 migrantov. Notranje ministrstvo ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine za tujce. Izraelska vojska je izvedla racijo v palestinskem begunskem taborišču Jenin na okupiranem zahodnem bregu in pri tem ubila vsaj enega palestinca. Predtem je napadla begunsko taborišče Kalandija in poškodovala najmanj 51 palestincev. Palestinski rdeči križ je sporočil, da je organizacija v bolnišnico prepeljala 35 ljudi in sicer zaradi pretepanja in streljanja z gumijastimi naboji, kar izvaja izraelska vojska. 6 ljudi so hospitalizirali zaradi vdihavanja večje količine solzivca, ki ga je uporabila izraelska vojska. Vojska je uničila več trgovin ob mejnem prehodu v taborišče, nato pa je na območju odredila policijsko uro in jo razširila tudi na bližnje mesto Kafr Aqab. Poleg tega je izraelska vojska zaprla vse ceste, ki povezujejo mesto z Jeruzalemom. Več o izraelskem terorju nad palestinci na zahodnem bregu v kultivatorju ob petih. V argentinski prestolnici Buenos Aires je policija proti več tisoč protestnikom, ki so pred argentinskim senatom protestirali proti zakonu o zasebni lastnini, uporabila solzivec, vodne topove in gumijaste naboje. Zakon, ki ga je pripravila stranka predsednika Javierja Mileja, bi poenostavil postopke izselitve najemnikov, spremenil pravila o rabi podeželskih zemljišč in uvedel nove omejitve za zaseg zasebne lastnine strani vlade. V predlogu zakona je bila najprej tudi postavka o zvišanju omejitve zemljišč, ki bi jih lahko imeli v lasti tuji kupci in sicer z 15% na 25%. Milejeva stranka, ki ima v 72-članskem senatu trenutno le 20 sedežev, je zaradi nasprotovanja preostalih članov zgornjega doma parlamenta ta člen sicer že umaknila. Skoraj 5% argentinskega ozemlja je že v lasti tujih investitorjev. Mehika je v zvezno državo Michoacán napotila več kot 1500 vojakov, potem ko so Združene države Amerike zaradi grožnje ameriškim interesom začasno ustavile vse vladne operacije na območju, kar vključuje prekinitev inšpekcijskih pregledov avokada, ki so potrebni za izvoz pridelka. Guverner Michoacana Alfredo Amirez Berdoja je na družbenih omrežjih zapisal, da je namen začasne ustavitve inšpekcijskih pregledov zaščititi delavce po nedavnih aretacijah, povezanih z izsiljevanjem. Sekretar za državno varnost Michoacana Antonio Cruz trdi, da je 1. avgusta mehiška vojska v regiji aretirala vodjo lokalnega kartela, znanega pod psevdonimom El Poncho, za katerega je ameriška vlada avgusta lani razpisala tiralico v višini slabih 5 milijonov evrov. Združene države Amerike so pomemben potrošnik mehiškega avokada. Več kot 80% ZDA porabljenega avokada je uvoženega iz Mehike, kar je lani znašalo 3,2 milijarde evrov dobička za državo. To ni prvič, da je bil izvoz avokada iz Mehike začasno ustavljen. Nazadnje je bila dobava avokada v Združene države Amerike prekinjena na predvečer Superbowla leta 2022. Prekinitev dobave je trajala en teden, a ni vplivala na porabo guacamoleja na dan tekme, saj so bili avokadi potrebni za preskrbo ameriške elite že dostavljeni. Ostajamo v Ameriki. Predsednik Donald Trump je izdal dva odloka, s katerima poskuša omejiti pravico do državljanstva, avtomatsko pridobljenega z rojstvom v Združenih državah. Prvi odlok bi prepovedal avtomatsko pridobitev državljanstva za dojenčke rojene tujim diplomatom in članom invazivnih sil. Druga odredba poziva državnega sekretarja in sekretarja za domovinsko varnost k ustavitvi tako imenovanega porodnega turizma. Trump je že na prvi dan svojega drugega mandata, januarja 2020, 2025 podpisal izvršni ukaz, s katerim je želel na novo definirati 14. amandma ameriške ustave. Ta v svoji prvi sekciji izrecno podeljuje državljanstvo vsem rojenim v Združenih državah, ne glede na izvor njihovih staršev. Trump je ukaz argumentiral s trditvijo, da otroci rojenim migrantom z začasnimi vizumi ali brez dokumentov ne morejo biti pravno obravnavani kot subjekt pod ameriško jurisdikcijo. Ameriško ustavno sodišče je junija letos ukaz opredelilo za nezakonit in ga razveljavilo. Župan predsednik lokalne vlade avtonomnega mesta Ceuta Juan Jesus Vivas je sporočil, da je med prečkanjem morja iz Maroka na severnoafriško ozemlje Španije umrlo najmanj 100 migrantov. Ob tem je zatrdil, da med 3000 in 5000 migrantov od skoraj 72 tisočih, ki so od prejšnjega četrtka priplavali v Ceuto, ostaja na severnoafriškem ozemlju Španije. Španska vlada je prejšnji teden za ustavitev plavalcev v Ceuto napotila vojsko, pri čemer točnega števila vojakov ni navedla. Ob tem je podvojila število pripadnikov civilne garde, ki jih je bilo v Ceuti prej le 80. Do 100 kongovskih zdravstvenih delavcev v mestu Bunja je ponovilo stavko in protest zaradi neizplačanih plač in bonusov ter neprimerne opreme, s katero delajo že od začetka epidemije ebole 15. maja. Stavkali in protestirali so že v začetku prejšnjega tedna. Od začetka epidemije se je v Demokratični republiki Kongo z ebolo okužilo najmanj 3000 ljudi, več kot 1300 pa jih je umrlo. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da trenutni izbruh povzroča redka vrsta ebole imenovana Bundibugyo, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv. Medtem ko je bila v sosednji Ugandi epidemija že obvladana in so okužbe z ebolo močno v opadu, število okužb v Demokratični republiki Kongo še vedno narašča.
0: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Spricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Kri ste vi?
21: In srečno Slovenija.
3: Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki bi med drugim ukinila brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in namesto tega uvedla 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ministrstvo bi ukinilo tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika. Ob tem novela predvideva tudi podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavi pravico do združitve z družino in sicer z enega na 3 leta. Ministrstvo želi s tem preprečiti, da bi pridruženi družinski člani postali breme socialnega sistema države. Ministrstvo bi uvedlo tudi dovoljena obdobja brezposelnosti tujca, ki ne vpliva na razveljavitev enotnega dovoljenja, a le pod pogojem, da tujec lahko dokaže, da ima v času brezposelnosti dovoljšna sredstva za preživljanje. Notranje ministrstvo trdi, da bo z novelo zakona v slovensko pravo uvedlo direktivo Evropske unije o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljanje tretjih držav za prebivanje in delo. OF je pripravila Neva.
22: Na Radiu Študent vedno potegnemo zadnjo črto.

Vprašanje, ki se danes zastavlja, je ne le to, koliko moči ima avokado v ZDA, ampak tudi zakaj folk je ribe v zaprtih prostorih, ki niso restauracija, gostilna ali podobno, ne? Se pravi, niso gostinski obrati, bi temu lahko rekli. Zdi se, da gre za dve zelo nesramni stvari, tako da pričakujemo prvič invazijo na Mehiko in drugič smrtno kazen za vse ribojedce, pesketarjane, če želite na tak način postopati. Sicer pa nas bo danes razveseljevala glasbena oprema Line Steiner za reglerji Oli in za mikrofonom Živa. Ginte, prej sajte je, morda nekaj tazga in letališče.

0: keres hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Hit Radio Student.
1: Ena taka udarna glasbena pokušina za seveda še bolj udaren popoldanski del programa na Radiu Študent. O 15. uri terminološka publicistika. Stripofilija danes predstavlja glosar slovenske stripovske terminologije in upokuk v francosko stripovsko založniško sceno. Torej najprej slovenska stripovska scena z Veroniko Pucel, avtorico magisterske naloge strokovno stripovsko izrazijo v slovenščini kontrastiva z angleščino. Pogovarjala sta se Janez in Nik in zvlekla analizo in povzetke podatkov pridobljene v okviru ankete med striporisci, stripopisci in pa stripovskimi kritiki. V drugem delu pa, kot rečeno, Pija govorila je z Žalomom Šavšatom in Žiko Tamburič. Prvi je član žirije na šibeniškem stripovskem festivalu Supertun in je odstrl pogled dogajanja na francoski založniški sceni na področju stripa. Drugi pa je na balkanski smotri mladih strip avtorja v Leskovcu govoril o enem od pionirjev srbskega stripa Miloradu Dobriču. O njem je tudi pred kratkim šla ena knjiga. Tako da tole imate ob 15. uri, že ob 16.10 vas čaka recenzija razprodanega koncerta Primus v kinu Šiška. No, v okviru kina Šiška, ne? Mislim, da se je dogajal v resnic na Križankah, tako imenovanih. Lana Vajdič pa se je tega udeležila in spisala karma za spisat. Ob 16.30 seveda petkov mestni napovednik, tako da žurkica čas. Ob 17. uri pa kultivator mal takole, da dobite tudi pogled v svetovno žalost in tragedijo dogajanja na Zahodnem bregu in genocidnega izraelskega pohoda. Tako da tole, tolpa bumov vas potem seveda ne preseneti, ko se dan preveša proti večeru The Fem Cells I Have To Get Hotter, Eva Rogelmežnar piše, več od muski, ki pa se bo kasneje odvijala proti večeru, pa kasneje. Evo, bližamo se Nuhari in Skokordu Santuri Surfarara.
2: Zdaj prvujemo naprej po glasbeno opremo.
3: Ne.
2: Zdaj prvujemo naprej po glasbeno opremo.
3: Ne.
2: Mogoče zdaj rujemo naprej po glasbeno opremo.
3: Ne.
2: Torej ne bomo.
4: Zdaj rujemo naprej
2: po glasbeno opremo.

0: Zaseg 177 kilogramov konoplje se je zgodil bojda v Novem mestu, ne? Kako se temu reče gangsta, ne, temu se reče kriminalna lokacija, ne, temu se reče, ne, ne bomo temu nič rekli. V glavnem, bojda je bilo sprva ene 200 kilogramov, ampak je pol Stevo svojim bivšim prijateljem pri policiji rekel, dober davek na dodatno vrednost, ne, dajmo to malo oduzeti, konc koncev tehnice ne vejo zares, kaj delajo. Tako da, evo, 150 zavojev, približno, evo, vse imamo napisan, približno 177 kilogramov bruto teže konoplje. Bruto tle ne pomeni nobene embalaže ali pa kar kol, ampak samo to, kar se potem torej zgodi s to travo kasneje. So dejansko slovenska mesta, ne, tle se malo hecamo, pa smo posmehljivi pa grdi, ampak so pa slovenska mesta, kjer določeni policisti, celo kriminalisti slovijo potem, da oni pa so, kako se reče temu, da so gospodari tega rajona, no, tako bomo rekli. Ne vemo, če samo s travo, morda tudi s čim drugim, ampak lejte, ne more človek vsega vedeti, ne. Dobar, zdaj smo se malo sprostili, pičimo naprej na glasbeno opremo.
1: V življenju lahko za početki niso obremenjene s trošarinami, pa se najte kakšno tako, ki ni toliko draga.
2: Dobro.
1: Zakaj ste si ravno alkohol zbrali za to nezdravo življenje?
2: Se jaz ne pravim, mislim, lahko boljše bi bilo mogoče, če bi se kokain, tam ni niti DDV-ja, niti trošarin.

0: Sicer pa ne vem, če ste vedeli ali pa bili tok zdravega uma in logične presoje, da bi lahko kar sami rekli, ej, te ta hitri skiroji mogoče niso najboljša stvar na planetu. Število nesreč skiroji se nam reč povečuje, pa ne s temi klasičnimi skiroji, ki smo jih imeli v otroštvu, a ne, ki si dejansko moral kaj narest. Človeku se še med transportom ne da več delati, pa pa še te avtomatiki uletijo čist brez zveze. No, ampak čas je, da si počas priznamo, da je pa tega, ne, tako kot uno edino kolo, ki ste pol lahko stopili gor in Olja, se ti spomniš, kako se temu reče. Imel si kolo, ki se vrti in pol si stopil gor in včasih si imel še tako štango, da si se držal gor. To je bilo neki časa ful popularno, kao fast.
1: Segway, ne.
0: Segway, ja, mislim, da je to. Čaki, deva na hitro
1: pogleda. Je segway, unka sta dve kolesi ob stran, ne?
0: Ja, sem videla tudi verzijo, ki nima niti ročaja, pa ima samo eno kolo.
1: A tisti je pa nekun monowheel, to je bilo to obdobje, ki so delali ta čudna prevozna sredstva, ki so vsem zmešali.
0: No, sej, meni se zdi, da so skiroji v resnici, mislim, te ta hitri, te e-skiroji, da so sam naslednja verzija tega dreka, ne? Sam da pač fenomen teh segwayov je trajal mal manj časa, pa bil zelo manj popularen v presplošni javnosti kot te e-skiroji, ampak...
1: Ful so bi dragi. To je for.
0: Ja, mislim, sej e-skiroji tudi niso poceni, pa še pač luzerski so v smislu, a veš, ti kolo pustiš na dežju, vse, kar bo naredil, je, da bo maybe malo zarjovela, ne, če ga pustiš lih en teden. E-skiro, boh ne dej, da temperatura pade pod 7 stopinj Celzija, ki poje e-skiro tako, ne bom več, hvala lepa. Tako da, čas je, da se sprijaznimo, jebat ga, včasih človeštvo naredi cringe stvari in dajmo se sam spomen, da nam... Res ni treba. To je to.

Oja, to sta pridevnika, a sta pridevnika ali je že so? Ne, ne, mislim, da sta oba pridevnika. Ja, morala bi biti. No, ki ju ponovat uporabljamo za vsakršne petkove oddaje. Tokrat se bomo super good ozirali na stripofilijo, ki vas pričakuje čez dobrih 10 minut. Združila se je skor cela ekipa, Nik, Janez in Pija, posvečali so se sicer malo drugim stvarem. V prvem delu imate strokovno stripovsko izrazijo v slovenščini, kontrastiva z angleščino, v drugem delu pa v šibeniškem stripovskem festivalu Supertun in pa balkanski smotri mladih stripov. Strip avtora v Leskovcu. Tako da tole čez približno 10 minut, do tedaj pa še imam muske. O ja, gremo zdaj, ide gas.

0: Dej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
3: Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. augusta v kinu Šiška.

0: Sprememba državnega proračuna, več denarja za duhovnike, za drone in velike olajšave za barone na mesto za ljudi. Intervju Robert Golob. Politične zvijače vladajočih, potakniti želijo posvetovalne referendume. Kulturna ministrica je napovedala izčrpavanje samostojnih umetnikov. Prebava, zakaj večina ljudi kaka čisto na robe.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.
4: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
5: Moja kec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico, še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne? Pa še za dedja. Za dedja še eno žličko, dejmo, dejmo.
4: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
5: Daj pojej to, moj jakec, pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mule, pa vse boš popljuvo? Pa daj, pogolko še to, no? Ma daj. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pljuvam, dost ma tega. Tumačno.
4: Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanje resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
6: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
7: Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Ja, to moram preveriti.
8: Dobar dan.
7: Dan, oprosite, a se prav videl, da imate novo številko?
8: Ja, tamle, takoj levo.
7: Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
8: Ja, seveda.
7: Oh, diši, ta von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
8: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
7: Zdaj, čakajte, a je to res pisal?
8: Ja, Alan Moore.
7: Oh, kako model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnotna leitmotiv, ko se ponovina konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip!
8: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
9: Stripofilija.
8: Oddaja za stripovske sladokusce.
9: Novosti.
8: Legende.
9: Napovedi.
8: Vsak mesec na Radio Študent.
10: Pozdravljena, poslušala, zvesta, morda malce manj, kakorkoli že je tukaj Janez Nezvest, morda tudi malce manj, voditelj stripofilije, tako jo poslušate jo na valovih Radio Študent. Pardon, mogoče sem malce utrujen od vse poletne vročine. Morda delite z mano to poklapanost, ampak kakorkoli že, z mane tudi Nik Rus, pozdravljen.
11: Ja, lepo zdrav sem skupaj.
10: Kako si ti?
11: Tudi vroče, švicam, ampak zdaj smo čez polovico, smo že, a smo?
10: Vprašanje, mogoče se še v september zavleče, ampak mi smo tukaj, da osvežimo vaše tako znanje, kot tudi motiviramo vaše zanimanje za strip, tako kot vedno vsak mesec. In sicer bova midva z Nikom najprej pogostila posebno gostjo Veroniko Pucelj, ki je pisala magistrsko nalogo na temo stripovskega izrazja, predvsem v slovenščini. Potem pa sledi še stara dobra znanka stripofilije Pija.
11: Ki pa se je potikala to poletje po številnih festivalih, srečala, spoznavala zanimive ljudi in za danes se je odločila, da pripelje v goste. Zdaj pa bom tebe, Janez, prosil, da to ime izgovoriš, kaj ti, da ne bo čau čat
10: ostal, ja. Gre za Guillauma Šošaja. Vprašanje, koliko ga je gostila, vsekakor ga je posnela, ko je govoril o dogajanju na stripovski francoski sceni, ko je ona obiskala in tudi gostila razne dogodke na festivalu Supertoon v Šiboniku.
11: Bil pa je tudi član žirije.
10: Na tem festivalu.
11: Tako da bomo slišali malo o založniški sceni v Franciji v drugem delu oddaje. Preden gremo v našem prvem delu, še par objav za nazaj. Najprej se bova še enkrat, ker sva ugotovila, da se zadnjič nisva zahvalila Maji, katere glas zvesti poslušalci 89,3 MHz. Najbrž poznate bolje kot najnega. In je prejšnji mesec prvič filala stripofilijo, za kar ji hvala in, kako že rečemo, še na mnoga leta.
10: Sodelovanje.
11: Tako.
10: Obenem pa čestitke ustvarjalki Gaj Pekošak in še enemu starosti Radio Študent Petru Kuntariču, ker sta v Leskovcu oziroma na festivalu v Leskovcu sta oba prejela par nagrad. Kuntarič za najboljši satirični strip, Pekošak pa za najboljšo mlado striparko na Balkanu.
11: Tako da en aplavz lahko tudi v avtu ali pa kjerkoli že ste, midva bova pa preskočila, da ne bo tehniku, da ne bo tehnik Mura preveč jezen na naju. Pa pa imamo zdaj naši prvi gosti. Skratka, v studiju pozdravljena Veronika Pucelj.
2: Pozdravljeni.
11: Nimamo glih pogosto priložnosti gostiti sogovornikov z akademskim pedigrejem. Zdaj si bom drznil en odlomek prebrati iz članka Masovna kultura strip, ki ga je leta 1968 zapisal Francez Zupan. Gre takole. Strip je aktualen. Prav ta čas je znanstveno ukvarjanje se stripom v modi. O njem se veliko piše, poleg ljubiteljev se oglašajo pedagogi, sociologi, psihologi in zgodovinari, nasprotniki in zagovorniki. No, čeprav to ni bistveno.
10: Konec
11: citata. Tako je pisalo. Konec citata. Zdaj pa dava besedo Veroniki. Odkot ideja odločitev za magistersko nalogo z področja stripa?
2: Prvi navdih je bil pravzaprav že na faksu pri predmetu otroška in mladinska književnost na anglistiki. Potem pa me je ta profesorica, ki je potem postala moja somentorica, Veronika Rot-Gabrovec, povabila k sodelovanju pri projektu Strip v sliki, besedi in slovarju. To je bilo med med letoma 2022 in 2023. In potem sem pravzaprav rezultate tega projekta uporabila za magistersko nalogo.
11: Ok, pa si bom še eno drznil. Torej, slišal smo, da strip ima že neko akademsko brado tudi v Sloveniji. Je pa v tvojem magistrskem delu tale stavek. Stripi so bili dolgo časa razumljeni kot preprosta literatura za otroke, seveda so tudi nastali s tem namenom, vendar se jih sloves tako imenovane lahke literature drži še danes. Zdaj pa malo provokativno vprašanje. Je bil ta tvoj notranji nagib za to? Se mi zdi, da doskrat začnemo razne pogovore ali pa tekste o stripu s tem, kako se pa lepo slovensko reče, disclaimer.
2: Saj sem študirala slovenistiko in anglistiko, tako da vrede.
11: Ok, bomo ostali pri tem. Se pravi, da začnemo z nekim disclaimerjem, da strip pa mogoče še ni tam, kjer bi neko umetnost zares pričakovali. Torej, a je bil ta tvoj notranji vzgib, da si rekla, tu moramo vseeno vključiti, ali so bile mogoče mentorice, tiste, ki so bile, dajmo mogoče to vseeno omeniti, da nas ne bo kdo preveč resno imel.
2: V bistvu je bilo to čist moje, iz sebe sem izhajala, ker to je bilo moje v bistvu prvo mnenje o stripu in sem se zato sem ugotovila, da je to veliko več kot samo lahka literatura, da je to medij sam po sebi in da je veliko bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled. Tako da sem izhajala iz svojih mogoče naivnih prepričanj sprva, sem jih pa ovrgla definitivno.
10: To pomeni, da je bil to glavni namen, oziroma kaj je bil pravzaprav glavni namen same naloge, če lahko poveš?
2: Glavni namen je bil zbrati slovensko izrazje na temo stripa in ker je tako zelo raznoliko, ker se še vedno razvija in ker sem želela narediti magistersko, ki bi povezovala obe moji področji, torej slovenistiko in anglistiko, sem se odločila, da to dvoje združim in da primerjam to slovensko izrazje v stripu z angleškim izrazjem.
10: Kako pa, del tega, te naloge, ne, kot že omenjeno, je bilo to preučevanje oziroma zbiranje slovenskih inačic oziroma ustreznih izrazov, kot smo rekli angliškim, na področju stripa. In z namenom tudi ustvarjanje nekega vsaj provizoričnega glosarja. Zdaj pa mene zanima, kaj točno, mislim, da si delno tudi to omenjala notri, ampak kaj pomeni izraz glosar v tem kontekstu? Ker nekdo mi je tu govoril, da moče glosar ni primeren, ali da je ponekod primeren še izraz pojmovnik, zdaj pa jaz točno ne vem, kaj spoh je, kaj je slovar, kaj je glosar, oziroma zakaj bi tukaj govorili o glosarju stripovskega izraza, ne pa slovarju, besednjaku.
2: Ja, raziskovala sem vse te izraze, torej slovar, glosar, geslovnik, nomenklatura.
10: Geslovnik?
2: Geslovnik tudi, ampak je označeno bolj zastarelo, tako da sem se odločila, da to...
10: Škoda, prvi slišam, zame pa je že zastarelo.
2: Mene geslovnik zmeraj spomni na kakšne te ugankarske slovarje ali pa kaj tazga mogoče bolj. Ja, slovar je običajno veliko bolj obsežen in vsebuje tudi več primerov rabe, kolokacije, več slovničnih kategorij. Geslovnik, glosar. Glosar ima posebno manj istočnic oziroma gesel. Mojih ima približno 170 in to so pravzaprav samo res ustreznice, slovenske ustreznice angliškim izrazom. Tako da se mi je izraz glosar zdel bolj primeren, pa mogoče ne tok, kako se reče, velik oziroma ne zvoni tako veliko potezno, kot pa slovar.
11: Zdaj, omenila si, da je nabor teh besed se zbiral v okviru projekta. A lahko samo več orišeš, kako je to zgledalo, od kje, kdo je mogoče vse sodeloval, kje ste nabrali...
10: besede,
11: izraze. Besede oziroma kdo je prispeval to besedje, ki si ga ti potem obdelala?
2: Ta projekt je imel več ciljev in zato tudi sodelovalo več mentorjev in pa več študentov iz različnih fakultet, torej filozofska fakulteta, AGRFT, naravoslovno-tehniška fakulteta pa pedagoška fakulteta. Mentori pa so bili torej profesorica z filozofske fakultete, Veronika Rodgabrovec, potem kritičarka in urednica na Stripburgerju Katja Štesel, Tina Bilban, ali je Bilban? Torej iz slovenske sekcije IBI in pa takrat ošmentim ime mi je ušlo.
11: A pokukamo.
2: Ciril Horjak, Ciril Horjak, ja, seveda. Vsak je skrbel za svoje področje, tako rekoč, ali bolj jezikoslovno, ali bolj filmsko, ker smo snemali tudi intervjuje stripari. In smo pravzaprav skupaj s prebiranjem vse te literature, smo potem nabirali besedišče, s katerim opisovati strip, ki smo ga tako ali tako potem potrebovali za te intervjuje. Potem smo tudi prevajali, mislim, pisali in prevajali podnapise za te videe. Niso še išli, na žalost. Ja, in pa zastavili smo neke vrste osnovo za slovar. Večinoma s prebiranjem literature in pa potem z vprašalnikom, ki smo ga posredovali 20 striperjem, urednikom, prevajalcem, kritikom stripa, da smo dobili nekako pogled v dejansko rabo tega besedišča.
11: Zdaj, preden se mogoče vržemo na glavo v to vsebino, si prvoščimo en glasbeni premor, po glasbenem premoru pa se vrnemo in zaplavamo po glosarju stripovskega jezika.

0: Pozdravljeni nazaj v Stribofilijo, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Z Janezom gostiva v studiu akademsko...
1: Iščem samostalnik.
0: Gostjo akademskega kova.
1: Ok, super.
0: In se pogovarjamo o...
1: Kako pa ime, če lahko?
0: Veronika Pucel.
1: Super.
0: In se pogovarjamo o... njeni magistrski nalogi. V prvem delu smo slišali malo ozadja, zakaj, odkje in kako so bili podatki pridobljeni.
1: Zdaj... O strokovnem stripovskem izrazu v slovenščini.
0: Tako. A smo sploh povedali celoten naslov?
1: Ja, celoten je

0: Veronikini možgani to razložijo.
1: Torej, če začnem čist na začetku. Jezik je živi organizem, se ves čas spreminja. Besede ves čas prihajajo in odhajajo. Nekatere ostanejo dlje časa, nekatere prej odidejo, nekatere se spremenijo, prilagodijo. To je jezik. Ko pridemo do strokovnih izrazov, naj bi bili enopomenski, enoznačni, kar poimenuje točno določeno stvar. Vsi ostali na bolj splošnem jeziku izrazi lahko pomenijo več stvari različnih, recimo školjka, lahko pomeni tisto, ki jo najdemo na plaži, lahko pa pomeni tisto, na katero sedemo, ko moramo praviti potrebo. Načeloma strokovni jezik tega naj ne bi imel, vendar, ker je sploh to področje še relativno novo v našem jeziku, se pojavljajo besede ali na večjih mestih za različne stvari ali pa več različnih besed za iste stvari oziroma pojme. Slovensko stripovsko izrazje večinoma, to sem bila presenečena, prihaja iz splošnega izrazja. Recimo, oblaček. Aha. To je splošna beseda. Prihajajo pa predvsem, ker je seveda strip, ima elemente filma, slikarstva, literature, ni pa pravzaprav nič od tega, je samo svoj medij. Veliko izrazov tudi prihaja od tam, torej kader, kadriranje, perspektiva, pogled in tako naprej. Torej, prvi termin je bil frame.
0: Frame, tako?
1: Frame, tudi v angleščini, frame lahko pomeni kot kader, kot izraz, ja. Krati pa je frame lahko tudi okvir. Ja. Zato se enaka ta dvojnost pojavlja tudi v slovenščini, ampak z dvema različnima izrazoma, ker imamo v slovenščini, ločimo ti dva izraza. Lahko pomenita tudi eno in isto, torej kader, ki je hkrati tudi nek okvir.
2: Na stripovski strani.
1: Na stripovski strani.
0: Tako, tako.
1: Tako je. Obstaja pa tudi sličice, panels, ki pa imajo kader, torej imamo nek pogled, nimajo pa roba, nimajo pa okvirja. To so bila dva, torej frame, panel, pa...
0: Border.
1: Border, ja. Border pa je...
0: Naslednji od panela.
1: Naslednji od panela, bom šla nazaj. Aha, okej.
0: Okay. Zaslona na redu, pa so vsi trije glih skupaj. Sam še gateri vmes, ki ga še lahko pol na koncu.
2: Veroniko pa trenutno
1: listam po...
2: Zdaj svoje naloge.
1: Pod... Aha, border, ja. Je pa rop ali okvir. Spet, ta okvir, pri okvirju si predstavljamo neko črto, neko jasno zamejitev, medtem ko rob je lahko bolj kot neko prehajanje, oziroma potem spodaj potem je bleed, torej odprt kader. Torej tudi odprt kader ima nek rob, ni pa nujno ta okvir, tudi, rob tudi okvir.
2: Recimo, ko sem jaz šel skozi to, ne, tudi jaz ne bi spoh vedel, kot nekateri izraz bi uporabil, ne, iz prve, iz glave, tako da je zanimivo, da so spoh prehajali odgovori, ne, ker čeprav razumem, ni bilo nobenega primera, kjer nobenega odgovora ni bilo ponujenega.
1: Yes.
2: Pa nekot so bili, jelo, kar pester nabor, ne.
1: Zelo.
2: Včasih zelo, ne vem, so kakšni avtori oziroma anketiranci se razpisali, ne, zakaj bi morali biti, pa kaj drugega in podobno, ne.
1: Ja.
0: Če smemo, si me spomnil na gibalne črte, ne,
2: Oziroma neko podvrsto gibalnih črt.
0: Podvrsto gibalnih črt, ki je anketiranec oziroma anketiranka im nadev ime prdo črte, kadar te gibalne črte opisujejo brdenje oziroma vetrove.
2: Ja, pri brdenju. Ja.
0: Tako.
1: Sem jo namenoma vključila magistersko, ker se mi je zdelo zabavno, tako da...
2: Pa, kakšna možnost se ti pa zdi, lahko ugibaš, lahko imaš kakšno strokovno mnenje, je, da pride tak izraz v dejansk, če bi prišlo enkrat do dejanskega glosarja, da pride ta izraz noter v knjige, oziroma uradne kroge.
1: Temelji tudi naravi, ne, in pogostosti rabe, oziroma pogostosti pojavitve. Tako da, če bi več ljudi uporabili

0: vprašalo je zaraz prdo črte, ne vidim razloga, zakaj ga ne bi vključilo.
1: Škaj, ja, ne, s vsako stripofilijo bova zdaj začela s besedo prdo črta.
2: Mogoče, mogoče bi en drug izraz vprašanje bi ga bolj uporabljal, ampak se bolj sprašujem, glede, ko omenjaš prvo recimo vizualni jezik stripa, ne? Nekateri izrazi, ki se pojavljajo, mislim, da sem jih vsaj enkrat prej že zasledil, ki pa se po moje bolj uporabljajo med kritiki, recenzenti, teoretiki, kot pa, pri, kot pa med ustvarjalci, sta izraza nadris in nadpona.
0: In umlaut.
2: Točno, mislim, da je to gospod Horjak ga predvsem...
1: Mislim, da sem pri njemu tudi jaz ga že slišal.
2: Mogoče, če lahko tebe prosim, da razložiš malo, kaj pomenijo ti izrazi.
0: Torej, to se nanaša na vse te simbole, ki se pojavijo običajno nad obrazom.
2: Nad upodobljenim obrazom v stripu.
0: Tako je, nad nekim likom. In imajo nek pomen, se pravi, zato neki simboli.
2: Kot recimo, če imajo vprašaj...
0: Vprašaj ali pa žarnico, ali pa klicaj, ali pa zvezdice, oblaček, karkoli. Nadpona, nadris, umlaut so vsi izrazi, ki se nanaša na nekaj, kar je nad nečim in se s tem povezuje, kar je pod tem.
2: A v vizualnem smislu? Da je narisano nad nečem ali je v kakšen drugem smislu?
0: Nad, ja. Nad tem konkretno. Ker kot razlaga, mislim, da Neil Cohn, če te simbole, te nadrise, nadpone, umlaute prestavimo kamorkoli drugam, izgubimo smisel oziroma postane malo manj jasno, kaj nam bi to pomenilo. Torej, če žarnico namesto nad glavo postavimo na levo ali na desno, ali pa spodaj pod obraz, nima več toliko, oziroma ni več tako enoznačen pomen.
1: Razmišljaš o tem, Janez, ko bereš stripe?
2: Zanimivo je, kako se potem ti... kje pa kako bi lahko te izraze zdaj začel uporabljati do te mere, da ne bi več deloval meni tuje, pa tudi človek oziroma publik oziroma tistemu, ki mu pišem, ne, prejemniku teksta o stripu, ne, je verjetno še zmeri bo treba pogosto kar dopisovati mogoče, ne, torej opisati, kaj točno mislim zdaj s tem, ne, to, no, ta nadpona, s tem mislim to pa to, mogoče je lažje in hitreje reči kar simbol, ne, kar se je pojav in se potem kakšni izrazi bolj uporabljal za interno, mogoče, za tekste, ki so bolj namenjeni strokovne objavi, ja, oziroma, ja, v tem smislu, ne.
0: Ampak hkrati, če se simbol pojavi sam po sebi, žarnica, oblak, ne pomeni isto, kot če se pojavi nad likom.
1: Ker ima, se pravi, v tej kombinaciji nek pomen, ki izhaja iz
0: pomen.
1: Sopostavitve v določeno konfiguracijo.
2: Mogoče to dokaj specifično, ker zdaj se ne spomnim, kaj bi pomenil, če je žarnica ob liku.
1: Najbrž nič nasplošno, ampak...
2: Nekaj pa.
0: Ja, mogoče idejo, mogoče je to žarnico ravno kar kupil, pa slučajno lebdi tam v zraku poleg njega, če gre za znanstveno fantastični strip.
1: Ali za svečo, oziroma kaj sva imela zadnjič v...
2: A misliš v stripu?
1: V kvizu.
2: Kot Cipra?
1: Ja.
2: Aha, okay.
1: Se pravi, mogoče sem tam imel teoretsko ozadje, odkje vse so te izrazi, s katerimi se pogovarjamo, omenili smo film, slikarstvo, pa...
0: Literaturo.
1: Literaturo.
0: Tudi geografija in tiskarstvo in še eno področje me je presenetilo, torej štrafura pa rastri.
1: Iz oblikovanja teh tiskalnih.
2: Ja. Grafično oblikovanje tudi mogoče.
0: Tudi mogoče. Raziskovala sem z naborom Kenofranu, torej s temi terminološkimi slovari in tam je kvalifikator oziroma v slovarju slovenskega jezika je kvalifikator, mislim, da tiskarstvo pa geografija. Za enkrat.
1: Čakamo, da bo strip. A ne?
0: Ja, res je.
1: Komu je treba to apelirati, da se pojavi kvalifikator strip za določene izraze v nafrano?
2: Ne vem, imam seznam striparjev.
1: Bova poklicala ZRC se zupa,
2: imam rdečo linijo.
1: Eno vprašanje imam še, tako spet malo provokativno. Uh-huh. V namenu nekje piše, glosar je namenjen vsem, ki se kakorkoli vključujejo pogovore o stripu. Avtorjem, kritikom, ljubiteljem in, zdaj pa ta moje vprašanje, oklepaj, bodočim, zaklepaj, raziskovalcem stripa. Čemu oklepaj za besedo bodoči pred raziskovalci stripa?
0: Raziskovalci trenutno in raziskovalci, ki še pridejo za njimi. Zelo si želim, da bi bila ta magisterska naloga neka podlaga, mogoče ena izmed teh mehnih stopničk k razvoju jezika in tudi stripa kot takega. Zato upam, da bo še kdo, še kdaj posegel vsaj po tej magisterski nalogi. Ja.
1: Mi dva sva. Ja.
2: No, Nik je omenil prej le enega izmed izrazov, na katerega naletel in, če prav razumem, eden njegovih ljubših, namreč prdo črte.
1: Tako.
2: Mogoče lahko zaupaš katerega svojih najljubših izrazov, na katere si naletela?
0: Prdo črte so zagotovo med,
2: pri vrhu.
0: Med top 10, ja, res je. Morda žlep. Za prostor med sličicami.
2: To je ta angliški gutter.
0: Ne? Gutter,
2: ja. Za katerega, ni, ja, se, kakor poznam stripar in druge, ni nekega jasnega
1: konsenza.
2: Tukaj, ja, Belina je recimo Lunaček uporabil pri prevodu knjige McLeodove, kako razumeti strip. Uh-huh. Kaj mislim, da je izraz, ki se uporablja, kaj je iz južnoslovanskega področja, ne, iz področja bivše Jugoslavije, uh-huh. Pa se dosto uporablja. Čestina, pardon, da se pa ne smemo.
0: Mislim, da je Belina.
2: Belina je. Jašek se tudi uporablja in podobno. Ampak ja, žlep je pa...
0: Žlep je tudi, ja.
2: Veliko bolj konkreten že tudi.
0: Ja. Povšeč mi je zaradi metafore, ker po žlebu nekaj teče in tudi med temi praznimi prostori, med sličicami teče nekaj. Tečejo misli bravca, dela te povezave med svojimi izkušnjami, med sličicami, kaj se je zgodilo v mest, tako da zato mi je ta izraz všeč.
1: Jaz imam še en svoj predlog za slovenski prevod gutterja. Se mi zdi, da žlep je vseeno ena reč, ki je tam visoko gor, uh-huh. Čista voda teče po njemu. Uh-huh. Gutter v angleščini je pa tam neki na tleh, kjer se bolj
0: jarek?
1: Svinjerija pretaka. Tako da jaz imam svojega tekmovalca, favorita, ki je kanaleta, ki se mi zdi ena taka talna stvar, po kateri se tudi pretakajo stvari, pa niso vedno najbolj čiste.
2: Ja, morda za naslednjo anketo, ne? Če te bodo usmilili in to te poslali. Drugač pa super, hvala Veronika za obisk.
1: Tako, mogoče vprašala samo še, se še kaj se stripom ukvarjaš, še kaj raziskuješ, mogoče lahko pričakujemo še kaj v prihodnje?
0: Trenutno pišem članek za Elop. To je... Želim si, da bi se lahko ukvarjala več s tem področjem, ampak moja služba, trenutno poučevanje, zahteva zelo veliko mojega časa in energije. Se pa trudim, da bi to, kar sem se naučila, kar sem spoznala v stripu, vnašala potem tudi v svoje delo. Torej, da poučujem s pomočjo stripa in morda kdaj v prihodnosti tudi poučujem o stripu.
1: Odlično. Evo, to je bila Veronika Pucelj. Gostja v prvem delu Stripofilije, zdaj le pa si dovolimo en glasbeni premor, potem pa v drugem delu vas Pija popelje na potep po založniških stran poteh v Franciji.

3. avgust je odbila ura, ko ste se lahko udeležili, če ste si karte prej zagotovili, ampak tako ful prej, kajti koncert je bil razprodan, Primus v Križankah. Več o tem v RŠ recenziji čez približno 5 minut.

0: denn ist das Nünstig, Gitt und Schlottermeier. Ja, Bayerhundas oder die Flipperwald gerspott.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
3: Prajma se v Križankah 3. avgusta 2026.

Prvi avgustovski ponedeljek smo prisluhnili težko pričakovanemu koncertu legendarne kalifornijske zasedbe Primus, ki že od 90-ih slovi po enem najbolj edinstvenih zvokov alternativnega roka. Ko so konec februarja prekinu Šiška razglasili novico, da na evropsko grudo prvič po slabem desetletju prihaja Primus in se medtem ustavi pri nas v Ljubljani, so navdušeni oboževalci hitro pokupili vse karte in verjetno pričeli z odštevanjem dni do koncerta.

Razprodan koncert je bilo zaznati že nadaleč. Ljubljanske ulice ta dan ni preplavljal le vročinski val, temveč tudi občutno večja masa ljudi. Ko se je recenzentka okoli 7. zvečer približevala Križankam, je pot do tja prestregla dolga vrsta, ki se je vila vzdolž Švegove ulice in se zgrinjala nad vrati prizorišča.

Ob sedmih so se vrata križank končno odprla in prostor se je pričel polniti s poslušalstvom, ki se je najprej navdušilo že nad samo lepoto in atmosfero prizorišča. Do 8 ure se je zbralo občinstvo različnih generacij, pri čemer so številčno prevladovali starejši poslušalci, ki zasedbo spremljajo že od 90-ih naprej. Med čakanjem na njihov nastop nam Primus niso postregli s kakšno zanimivo predskupino, pač pa so vztrajno predvajali nekakšno flepersko instrumentalno muziko, ki si je nismo znali povsem razložiti in je čez čas postala rahlo nadležna. Ob 8 so se na odru končno pojavili Primus in pozornost se je preusmerila na obljubljen glasbeni spektakel. Trenutno zasedbo sestavljajo nepogrešljiv ustanovitelj skupine, eden najbolj spretnih in poznanih basistov Les Claypool, kitarist Larry Lalonde in povsem svež bubnar John Hoffman, ki se je zasedbi pridružil lani. V publiki je završalo, glasbeniki pa se niso mudili s predolgim pozdravom in skladbo Those Damned Blue Collared Tweakers otvorili prvi set. Izbira klasičnega Primus komada je postregla z značilno kombinacijo ekscentrične basovske linije ter nalezljivega ritma in dvignila energijo poslušalstva tako, da je množica podivjala. Spodaj pred odrom se je prebudil mošpit, ostali publiki pa so stopnice križank možnost gibanja omejevale predvsem na mirnejše oblike gruvanja. V nadaljevanju so odigrali nekaj novejših in manj znanih skladb namenjenim poznavalcem njihove diskografije, med njimi Groundhog Day in Jilly's on Smack, ki so jo na turneji izvedli krstno. Prvi del koncerta so končali z energičnima skladbama Shake Hands with Beef in Bob's Party Time Lounge, ter tako poslušalstvo zadržali v pričakovanju drugega seta, ki bi naj po pravilih postregli še z največjimi hiti. Solažami skladb je bilo že v prvem delu nastopa mogoče prepoznati mojstrsko virtuoznost trojice. Iz komada v komad so nizali kompleksno prepletene kitarske in basovske linije, ki jih je dopolnjeval tehnično zahteven beat bobnov. Vse skozi so skladbe tudi nekoliko prikrojili koncertu, si za kakšno solažo vzeli več časa in kakšno skratili. Vmes so delovali zbrano in uigrano, le na trenutke se je zazdelo, da bobni povsem ne dohajajo Claypoolovih basovskih vragolij. Ozvočenje je bilo za koncert na prostem sicer kvalitetno, vendar je možno, da se je kljub temu del natančnega ritmičnega stika izgubil prav v zvočni sliki.

o njihovih nekdanjih uspešnic. Setu je ob 9 sledil dobrodošel odmor, ki ga je stoječe občinstvo zaradi vztrajne neznosne vročine še kako potrebovalo. V kopici ljudi je bilo namreč tako soparno, da je bilo skoraj nemogoče zajeti svež zrak. Odmor se je nekoliko zavlekel in okoli 9:30, ko je bila publika ohlajena, so nadaljevali z drugim setom, ko so preigrali večino velikih hitov iz časov MTV slave, začenši skladbo Too Many Puppies, v katero so spretno vključili tudi odlomek skladbe Hello Skinny. Vrhunec večera sta z ozirom na reakcijo poslušalstva nedvomno predstavljali skladbi najbolj ikoničnih basovskih linij My Name is Mud, Jerry Was a Race Car Driver. Po celovečernem nizanju podobnih zvočnih ozorcev, katerih so se funkovske basovske linije, številni kitarski učinki in eksperimentalni vložki začeli že nekoliko ponavljati, je izrazito psihedelična Over the Electric Grapevine prinesla strelo v zaključku in nekoliko razbremenila zvočno nasičenost večera. Žal je iz neznanega razloga niso odigrali v celoti.

Nekateri so presenečeno pogrešali še katero izmed največjih uspešnic, kot recimo Winona's Big Brown Beaver in Tommy the Cat. Drugi pa so pozdravljali prav to, da se Primus niso omejili zgolj na preverjene hite. Konec koncev pa se je zdelo, kot da se je prvi set nekoliko zavlekel. Občinstvo, ki je že pripravljalo svoj notranji vzklik Špilej, je na to priklicalo zasedbo nazaj na oder, kjer so koncert sklenili z dodatkom, počasnejšima skladbama Southbound, Pachyderm in Pure Imagination. V tem delu smo bili priča tudi preprosti, toda prikladni spremembi na odru. Claypool si je namreč nadel pokrivalo podobno disko krogli in je v usmerjenem snopu svetlobe križenke razsvetlil z razpršenimi svetlobnimi lisami, kar je občinstvo dokončno sediralo. Ob 22:35 minut so s točnostjo pohvalno za rock band končali koncert in ponovno pohiteli s pozdravom. Masa ljudi se je tako pričela valiti proti izhodu, kjer je bilo med čakanjem preslišati vtise ljudi, ki se jim je zdel koncert dober, ni pa bilo zaznati tistega pravega navdušenja.

0: Če tudi Primus živijo v svojevrstnem zvočnem univerzumu, ki bi ga naj, kot obljubljeno v glasbenem spektaklu, posredovali poslušalstvu, je na večer tretjega nastopa turneje del te energije nekoliko pešal. Koncert je zato kot celota izzvenel nekoliko zadržano in manj navdahnjeno, kot bi od zasedbe njihovega kova pričakovali. Zakaj je koncert kljub nesporni virtuoznosti glasbenikov deloval nekoliko lenobno, je težko povsem določiti. Če se še enkrat navežemo na citati iz Velikega Lebavskega, bi lahko rekli, da se zasedba dobro zaveda svojega statusa in trenutnega položaja na glasbeni sceni, zaradi česar nekoliko preveč stavi na težo lastnega imena in manj pozornosti namenja sami dinamiki izvedbe. Tako je mestoma nastal tis, da Primus ne lovijo več nekdanje relevance, temveč predvsem utrjujejo mesto v srcih nostalgičnih oboževalcev, ki si ga v alternativnem roku že dolgo lastijo. Prvi koncert zasedbe Primus v Križankah je recenzirala Lana Vajdič.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzijo, ne?
0: In dvignimo čaše svojih elektrolitov dnevnih, da se ne dehidriramo, da ne dehidriramo, ne? In se posvetimo mestnemu napovedniku in drugim koncertom, morda tudi v Križankah, morda tudi kje drugje, ampak vsekakor v naših srcih.

0: Eres hit!
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

Čas je, da date svoje sončna očala svojih oči in jih lepo pomahnete nazaj po glavi, tako da deluje, kot da imate tudi na drugi strani glave obraz. Evo, začenjamo na meti, jala jala, danes otvarja ob 21. uri klubski večer z DJ-jem Sprandijem, Egg Punk Attack, pravijo, da bo tole. Gala Hala o 22. uri fura Karabruke, poletno edicijo z odprtim vrtom, pravijo, da se boste lahko preizkusili v poletnih hitičih, ki jo že dolgo spominjajo na maturanske izlete obok ne, in brezskrbne poletne počitnice. Koga? Odprejo torej ob 22. uri dve vstopnici za katerikoli tudi razprodan koncert, pa ponujajo verjetno kva zmagovalcem. No, tako da tole imate v Gali, v Tifli pa seveda Pop Nation večer ob 23. uri pravijo, da hibiskusi jim že cvetijo, obenem pa tudi venijo, ne? Hibiku in pa Miss DJ bosta poskrbela za vašo dobro voljo. V Monoklu pa Rumi to Rumi, torej Loran in Beat Duchess, tudi ob 23. uri. Zdaj se premikamo pa na neki karni muskica.

0: Ne morete več ujeti tega, le lahko pa Creating Room Decorations ujamete na reciklarcu. Oli, je slučajno veva, kje reciklart poteka?
1: Na Meti.
0: Na Meti, o, kako primerno, evo. Do 18. ure, torej Creating Room Decorations, do 22. ure izmenjevalnica. Nakiti spletene žice lahko tudi delate do 18. ure, ob 17. pričnejo prehod in pretok delavnico, mal neznana situacija. Transition in flow, mislim, da bi lahko temu tudi rekli, oziroma temu tako rečejo. Ob 18. se otvarja razstava Preoblije in pomankanje. Ob 18. ravno tako delavnica ustvarjanja sobnih dekoracij. Tle spet ponavljam. Neki. Aha, ne, samo tudi še enkrat, ja. In ostali dogodki kot ob 19.55 Imaginary Landscapes 4 feet 33 inches, ne, to. No, to. Tokrat to. Grey Aguirre predstava ob 20.45, vsi mi prepleteni ob 21. uri, ob isti uri tudi otvoritev razstave, vsi mi prepleteni, potem pa ob 21.45 kinektanje. Tako da tole imate v sklopu reciklarta, zdaj pa se premikamo mičken stran od Metelkove.

0: Na Gornjem trgu lahko recimo ob 20 in 30 ujamete Tomi Purič Balkan Jazz Group. Izvajajo svojo vrstno mešanico etna in jazza, spajajo elemente Orienta, Balkana in Istre, precej izvirna jazzovska improvizacija in neobičajni ritmi. Tudi avtorske pesmi imajo kot recimo ljudske napeve, priredbe popularnih pesmi in podobno. Izdali so in tudi predstavljajo tretji album z naslovom Piran Ohrid. Pravijo, da so se s tem še bolj poglabljali v raziskovanje glasbenih meja. Tako da Balkan Jazz na Gornjem trgu imate, potem imamo pa še umik iz Ljubljane.
1: Flames burning like a blood red sun. Seems like dancing.
0: Grad Kromberg ob 21. uri, to je cirka Nova Gorica, predstavlja trio, Omar Sosa trio, Vibe Factor in pa Terra Folk, torej Omar Sosa, Joe Kraus in pa Diego Pinheiro se bodo združili v prvotnem triju, jazz, afrokubanski ritmi, latinsko-ameriški vplivi, sodobna improvizacija, vsekakor razburljiva zvočna izkušnja. Praznik ustvarjalnosti, pravijo, da je za njih ustvarjanje vsak dan. Terra Folk pa poznate, ker že leta in leta združuje ljudsko, klasično, rock in pa svetovno glasbo, tudi pravi virtuozi, humorni fantje tudi predvsem. Tako da evo tole, dobili so tudi nagrado BBC World Music Award, brezčasna zasedba, ki povezuje glasbene svetove generacije in občinstva po vsem svetu, in to vse na gradu Krombergu Novi Gorici. Wow. Kino, naše čaka.

Kinodvor seveda danes ponuja par klasičnih stvari, pa par mal neklasičnih stvari. V dvorani Kinodvora lahko ujamete ob 18. uri Ljubezen, ki ostaja. Minavajoči letni časi so nekako povod za stvaritev te igrive, grenko sladke, kaj bomo rekli, slike družinskega življenja v vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti, torej Ljubezen, ki ostaja ob 18. uri. Ob 19.30 seveda kako pak lahko ujamete Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, ki je imela malček spora med seboj, pa vendar je iz dveh svetov Darka Rundeka in Srđana Saharja ustvarila tretjega. Christopher Nolan ob 22, ne, to pa ni prav, prečrtite, kar ste si lihkar napisali, 2020 predstavlja Odisejo. Pam pararam, ne, odlično. Kralj Itake seveda po Trojanski vojni se poda na dolgo in nevarno pot, se mislim, da vam je znano, par biti sreča, ta bitja niso ljudje, deluje nevarno, pot traja ful časa, situacija je resna. Tako da to ob 20.20 Odiseja torej v Kinodvoru. Kinoteka pa spet ponuja letni kino na muzejski ploščadi. Ob 21. uri boste lahko ujeli Barbaro za vedno. Dokumentarec je tole, ki predstavlja izjemno plodovito ameriško filmsko ustvarjalko, pionirko lezbičnega filma Barbaro Hammer. Je tole, umrla je 2019, evo, tako da se splača pogledati tale poklon. Imela je pa precej svoje vrstno samo svojo vizijo in s tem je pomembno preoblikovala kinematografijo. Kva? To je to, ne, za današnji dan. Lejte, se petki so divji, sem. Danes je pa to.

Edini heroj je moj oči. No, pa on model navičil, ki mi vedno reče, naj se nasmehnem. But now for something completely different.

0: Nač, malo ste se načakali, bile so bengerice v mest, tako da verjetno ste ga čist lepo zaplesali, kakor ne počnejo na Zahodnem bregu, ker je tam situacija precej resnejša in tragična. Več o dogajanju na Zahodnem bregu in kdaj bo Palestina končno zaživela in Izrael propadel v Kultivatorju že čez nekaj minut. Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.
1: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta uživo iz studija Radia Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
2: Stani subat, 41. وقامس ونقصني سنين محفظة قصني محفظة
3: وليد ألوكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
6: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
7: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
8: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
9: To drži, drži.
10: Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju. Izraelska vojska je izvedla racijo v palestinskem begunskem taborišču Jenin na okupiranem Zahodnem bregu in pri tem ubila vsaj enega palestinca. Pred tem je napadla begunsko taborišče Kalandija in aretirala 60 palestincev in dosedaj poškodovala najmanj 51 palestincev. Palestinski rdeči križ je sporočil, da je organizacija v bolnišnico prepeljala 35 ljudi in sicer zaradi pretepanja in streljanja z gumijastimi naboji nadnje, to seveda izvaja izraelska vojska. 6 ljudi so hospitalizirali zaradi vdihavanja večje količine solzivca, ki ga je uporabila tudi izraelska vojska. Vojska je uničila med drugim več trgovin ob meji taborišča, nato pa je na območju odredila policijsko uro in jo razširila tudi na bližnje mesto Kafr Aqab. Poleg tega je izraelska vojska zaprla vse ceste, ki povezujejo mesto z Jeruzalemom. Z nami je Matej iz aktualno politične redakcije, da pojasni dogajanje na Zahodnem bregu. Matej, pozdravljen, kaj je za trenutno eskalacijo?
11: Pozdrav. No, racijo okupacijska vojska izvaja od ponesrečenega pogroma na mesto Tal, jugozahodno od Nablusa, pred 2 tednoma, ko so okupacijski vojaki in naseljenci v pogromu ubili 4 palestince, vse 4 iz iste družine in še 4 ranili. In potem v samo obrambi so domačini po poročilu izraelske rdeče Davidove zveze ubili vsaj enega od naseljencev, ki so streljali na palestince. Gre torej za maščevanje za tega ubitega naseljenca. Prvotni napad je pa zgledal nekako takole. Naseljenci so najprej poskušali udreti v 2 hiši v vzhodnem delu mesta, tam so jih palestinci odbili in so čez pol ure poskušali v tal udreti z zahodne strani in tam so napadli in so potem tam napadli prebivalce in kmalu po tistem so se naseljencem pridružili še okupatorski vojaki. Vojska se je po napadu enostavno zlagala, da se je odzvala na teroristični napad na neke izletnike.
10: Torej, obe strani sta streljali na palestince v resnici?
11: Ja. Sicer je bil pa to samo eden od mnogih takih napadov letos. Zdaj je bilo v približno pol leta več kot 11.000 vojaških in naseljenskih napadov na Zahodnem bregu. In več kot 2000 palestincev so Izraelci prisilili v izselitev, ali to neposredno z napadi na nje in na njihove domove, ali pa z nekimi drugimi omejitvami, ki so jim popolnoma omogočili življenje tam, naprimer postavljanje nekih cestnih zapor. Zdaj, dogajanje v Talu pa opiše palestinska raziskovalka in pisateljica Nur Baluša, ki trenutno živi v Bruslu, sicer pa prihaja iz Gaze.
12: The wider context is essential for understanding the attack of the Palestinian village of Tel. The settler violence had already been escalating for years, especially since the current far-right Israeli occupation government came to power and following October 2023. On 24th of July, dozens of armed Israeli settlers entered Tal and attacked Palestinians' homes, according to local witnesses, in the Human Rights Watch. So the residents came out to defend their families and their village. The attack developed into an armed confrontation in which 4 Palestinians and 2 Israelis were killed. The Israeli occupation government then used the events in Tal to launch a large-scale military operation across the occupied West Bank. And Israeli occupation officials use extremely dangerous language, including calls to destroy or destroy the Palestinian villages. Such statements like gave Israeli settlers further political encouragement to carry out revenge attacks. So Palestinians were subjected to two connected forms of violence. Armed settlers

0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije?
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
3: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
4: Drugi kandidat.
3: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih. Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
5: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
6: To drži.

0: leta skupnega festival z Razgledom in Mamut. Festival Kamfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxilja, Movina za Giant, Pagnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org.
1: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak.
2: Ustopite na pravi postaji. Radio Student, peron 89, tier 3.
3: Adieu.

0: In prebudili smo se v večer, The Femcels vas čakajo.
1: Pomlad!
0: Ja, točen to, ne? Pomladno prebujenje, Oli. Hvala. The Femcels torej prihajajo v tolpo bumov čistko v pisni obliki. Eva Rogl-Mežnar je poslušala njihov album I Have to Get Hotter in več o tem ob 18. Ob 19. boste razširali obzorja s Soichim Terado. Sicer gre za prelet bogate diskografije japonskega producenta, ki se ga je polotil ne producenta, ampak pregleda diskografije Staš Kramar leta 21, ampak se zdi vredno ponoviti mogoče tole stvar. Potem pa ob 20. uri Multiplex Sequencer, pripravlja ga seveda Urban Mihevc, Rostfraj in Kaktus Kaktus pa kot vsakih četrtič. Wow, to je bilo solidno. Ob 21. uri, hvala Oli. DJ Seansa in Jake Plisken prihajata ob 22. uri, Staš Kramar je tole naslikal ekskluzivni set za Radio Študent, torej britanskega selektorja in producenta, ki se giblje na premici Berlin-London, neki tajzga. Evo, takole, in zdaj res arrivederci, mogoče kaj podobnega, z vami smo pa bili popovdne, vsaj Lina Steiner na glasbeni opremi, Oli za reglerji. Hvala in živa za mikrofon. Živa za mikrofonom. To je to, ne pite rumene vode ali pa ne jejte snega. Ledeniki umirajo in se ga.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
2: Listening to Voice of America.
3: Slušate glas Balkana.
4: Slušate glas Balkana.
5: Glas Balkana. Videnje balkanskih stvarnosti s geografskim poreklom.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo dvojice The Femcels, prvenec I Have to Get Hotter, ki je izšel konec januarja letos pri založbi Getting Hotter Records, piše Eva Rugel-Mežnar.

Sramežljiva dekleta so nadvladala algoritmom. Ptice želijo biti letala, mastni lasje so cool, biti loser je emocionalno stanje, telesna dismorfija je samoumevna in indie sleaze estetika je večna. Ujeli smo se v realnost femcelov. The Femcels je angliška elektronska pop dvojica, ki sta jo februarja 2024 v Londonu ustanovili vokalistka Rowan Miles ali Rowan Please, ki je lani izdala album z World Peace DMT ali Leon Finchamom in stilistka Gabriela ali Gabby Turton. Dve prijateljici, ki sta prvič vstopili v studio brez ene same napisane pesmi, ter v eni noči skupaj z ameriško-angliškim producentom Ikom Claytmontom iz dua Bass Victim posneli kar 4 komade, med njimi prej izdana singla He Needs Me in Not Your Friend. Vsi štirje so se 24. januarja letos znašli na njunem prvencu I Have to Get Hotter. Kljub primarni definiciji femcelov kot žensk, ki so neprostovoljno celibatne, se Miles in Turton strinjata, da danes femcel ni več identiteta, temveč estetika, ki se gradi skozi zbirko internetnih arhetipov, telesnih negotovosti, obsesij z videzom in samoironičnih katastrof. Prav ta odnos in vibe se jasno preslikata v uvodno pesem ali celo njuno napoved. Rowan and Gabriela present The Femcels featuring Explosions, kjer se v najrazličnejših registrih in hitrostih ponavlja beseda Femcels, spremljava valojočega sintetizatorskega tona. Na kar visok glasek napove, you are listening to the Femcels, we don't have sex ever, oziroma poslušate Femcele, me nikoli ne seksamo. Ravno zaradi te lahkotne neposrednosti in ironije pa sta ustvarjalki večkrat prejeli komentarje, ki so ju označevali za pozerke, larperke in fejksele. Nekdanja sad girl ali žalostna punca je samo pomilovanje spremenila v mim, svoje hrepenenje pa v tisto, kar feministična teorija poimenuje heteropesimizem. Občutek, da so heteroseksualni odnosi obsojeni na razočaranje, kar pa se širi tudi v obsežnejši dvom o prihodnosti in možnosti spremembe. Kljub temu hrepenenje ostaja, le da se vedno znova vrača skozi ironijo. Prav to protislov je nekako zajame I Have to Get Hotter. Že naslov albuma in njuna glasbena založba Getting Hot Records skoraj groteskno povzameta logiko sodobne internetne kulture, kjer se eksistencialni problemi vedno znova reducirajo na vprašanje videza. Ironično ali ne, ta absurd postane osrednje gorivo albuma. Logiko najbolje ponazarja skladba I'm so fat, refren The moon in the mirror makes me look slimmer, telesno dismorfijo predstavi skoraj kot vsakdanje dejstvo, ne več kot izjemo. Še zanimivejše pa je, da melodija refrena izhaja iz katoliške himne. Gabriela Turton, ki je odraščala v katoliškem internatu, je večkrat povedala, da so cerkvene melodije postale tako globoko zasidranje v njenem spominu, da jih nezavedno prenaša v svoje pesmi. Sakralni motiv se tako najde v skladbi o telesni negotovosti, kot da bi se potreba po odrešitvi preoblikovala v potrebo po lastni potrditvi. Podobno delujejo tudi repeticije v skladbah He Needs Me in A and Ern Arnold, kjer se preprosta stavka He Needs Me, He Needs Me, He Needs Me ali They Like Me, They Like Me, They Like Me počasi preoblikujeta v obsesivni zanki, ki z vsakim ponovitvenim krogom zvenita manj kot dejstvo in bolj kot želja. Besede izgubijo svojo gotovost, poslušalec pa ostane nekje vmes, med afirmacijo, samo prepričevanjem in tiho negotovostjo, ki preveva skoraj celoten album.
Iz spontanega eksperimenta dveh plahih, a ekscentričnih deklet in producenta Alka Kleitmana je počasi vznikala kaotična zvočna identiteta, na kratko The Femcells. Projekt, ki se razteza med elektronskim noizovskim tui, popom, indie-sleaze nostalgijo in hiperinternetno estetiko. Ob okima lahko postavimo ženski dvojici EQ in New York, kjer sta argentinski EQ kot kulski starejši odsotni sestri, ki obožujeta Berlin, ameriško-angliški New York pa kot minimalistični gikerski sestrični. The Femcells sta več kot očitno odrasli na Tumblrju, Instagramu in shitpostih, njun humoristično-provokativni značaj pa se poleg surovih besedil dotakne tudi samih naslovov komadov, ki znajo biti precej dolgi, kot naprimer No one will fuck me when I wear two different shoes, One Jordan, One Gucci Flip Flop ali Please don't stab yourself like Elliot Smith ter You're gay and you're in love with me, please let me touch your boobs. Poleg ikoničnih naslovov nam celotno vzdušje prvenca kurirajo nepretenciozni pripovedujoči na pol zapeti, šepetajoči ali včasih vreščeči vokali, ki se nas dotikajo kot serija neprestanih tweetov, shitpostov ali pa odzvenijo kot zmedena, a interesantna izpoved punce, ki smo jo ravno kar srečali v klubu v vrsti na stranišče. Glasbene podlage znajo biti na videz preproste, a intenzivne, ponavljajoče igrivo surove sintetizatorske melodije, ki so hitro nalezljive, ter zumersko poskakujoč ritem, ki vsake toliko podpre njuno čebljanje. Spontani zvočni elementi, ki so kot odbleski otroške videoigrice, nas neprestano presenečajo, saj melodije in glasbeni elementi velikokrat zvenijo neobdelano in hkrati skoraj da naivno, zabavno ter hiperaktivno. Produkcija Alka Kleitmana zavestno zavrača sterilnost sodobnega popa, kar dokazuje že v svojih drugih projektih, kot je Bass Victim, ki ga sestavlja skupaj z Marijom Menovom. Njegovi sinti zvenijo otročje, midi melodije skoraj parodično, posamezni instrumenti pa se pojavljajo kot naključni spletni oglasi. Vse skupaj deluje kot nizkoločljivi MP3, ki je po letih ponovno zaokrožil po spletu. The Femcells sta skoraj idealen odraz trenutnega kulturnega zeitgeista. V dobi kronične spletne kulture se osamljenost, telesna negotovost in romantični neuspehi preoblikujejo v mime, ironijo in prepoznavne arhetipe. I Have to Get Hotter tako deluje kot zvočni odtis generacije, ujete med razgaljanjem in performansom, negotovostjo in navidezno samozavestjo, spontanostjo in skrbno kurirano identiteto, kjer digitalna in vsakdanja prezenca postaneta nerazločljivi. In čeprav bi od interneta včasih najraje pobegnili, so The Femcells ravno zato težko otresemo. Iz najbolj banalnih misli, vsakdanjih frustracij in spletnih obsesij ustvarita svet, ki je obenem naiven, duhovit, rahlo grotesken in presenetljivo resničen.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo dvojice The Femcels, prvenec I Have to Get Hotter, ki je izšel konec januarja letos pri založbi Getting Hotter Records. Oddajo je pripravila Eva Rogl-Mežnar.

0: snut, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.
1: Madres, stoner materinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

Pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja, v kateri se tokrat posvečamo bogati in raznoliki karieri Soichija Terade. Glasbenik je bil rojen v brsteči povojni Japonski, na katero sta v tistem času močno vplivala ekonomski trg in kultura vzhodne družbe. Izvoz kvalitetne opreme za produkcijo elektronske glasbe japonskih proizvajalcev na ameriški trg je povzročil razvoj novih glasbenih žanrov, med drugim house glasbe. Ta se je izoblikovala s postopno sintetizacijo ritma in melodije diska na območju Chicaga, ter v postopni rasti v popularnosti dosegla tudi Japonsko. Terada se je svežo obliko Four on the Floor ritma seznanil v poznih 80-ih med študijem računalništva v mestu Čofu v bližini Tokija. Ob vikendih je obiskoval privatne zabave, ki jih je nad kitajsko restauracijo organizirala zbirateljica vinilnih plošč z glasbenimi novostmi iz Amerike. House pa je pritegnil študentovo zanimanje in vzbudil željo po tem, da bi se tudi sam preizkusil v produkciji glasbe. Za umestitev časovni in prostorski okvir bomo v začetku oddaje prisluhnili dvema izdajama iz glasbenikove zgodne kariere. Zavrtela se bosta komada No Self-Control in Wiring.

Vrnimo se v leto 1988, ko se je Soichi Terada začel spogledovati s produkcijo glasbe. Njegova prva dela v vlogi producenta so odsevala stil vzorčanja starejših izdaj, remiksanja v stilu hip-hopa, žanra, ki je bil glasbeniku prav tako blizu. Na začetku je glasbo izdajal v okviru lastne sveže ustanovljene založbe, a zanimanja za njo v trgovinah s ploščami ni dosegal. Glasbenik pa si je tako močno želel, da je bila njegova glasba slišana, da je svoje izdaje skrivaj puščal na policah. Leta 1989 je glasbenik ustvaril 6 remiksov pevke Nami Shimada in z željo po uspehu odpotoval v New York, kjer je svoja dela na zasebni zabavi predal japonskemu založniku in promotorju Hishi Ishioki. Med izbranimi komadi je bila tudi skladba Sun Shower, ki jo je od Ishiokija prejel in rad vrtel tudi legendarni newyorški DJ Larry Levin.

Soichija Terado je v zgodnjih 90-ih na tekmovanju v DJ veščinah podjetja Vestex s producentom Shinichirom Yokotom spoznal skupen prijatelj. V Soichijevi lastni založbi, ki jo je leta 1991 poimenoval Far East Recording, sta skupaj izdala 4 house EP-je, večinoma izdelane na Teradovih samplerjih in ritmizatorjih, za katere se je glasbenik močno zadolžil. Sodelovanje se je nadaljevalo tudi v sledečih letih in zvrstili sta se dokumentarni izdaji Far East Recording in Far East Recording 2, na katerih sta glasbenika v družbi somišljenikov scene definirala zvok istoimenske založbe. Z omenjenih plošč bomo poslušali skladbi Let's Groove in Good Morning Haze.

Popularnost žanra jungle je Japonsko dosegla z nekajletno zamudo. Soichi Terada se je nad žanrom navdušil, ko je leta 1995 na zabavah v klubu Maniac Love v Aoyami slišal skladbe, ki so prehajale med počasnejšimi in hitrejšimi tempi, ter med repetitivnimi fall on the floor in sinkopiranimi breakbeat ritmi. Soichijev značilni stil produkcije je od klasičnega zvoka evropskih in ameriških izdelkov odstopal tudi zaradi avtorjevega vzorčanja posnetkov.

zvokov japonske glasbe, posnetkov sumoborcev in budističnih menihov. Sveže popularne izdaje Jungle glasbe je poskušal posnemati v lastnem produkcijskem stilu z vzorčenjem domačih skladb. Kvaliteta ustvarjenih del je med vožnjo na nastope preverjal pri najvišji glasnosti na zvočniškem sistemu lastnega avtomobila, Toyota GX71 Chaser, ki je bil njegov stalni jekleni partner skozi celotno kariero. V letih 1995 in 1996 so bili pri Far East Recording izdani kultni albumi Sumo Jungle, Sumo Jungle 2 in Sumo Jungle Grander, ki jih uvrščamo med najinovativnejše produkcije jungle glasbe v 90-ih.

letu 1997 je Soichi Terada od prijatelja v las dobil Sony PlayStation, zaradi katerega je glasbenik v večernem prostem času obiskovanje klubskih prostorov zamenjal za virtualno zabavo na konzoli. V tem času so izdaje iz serije Sumo Jungle prišle na ušesa producentu računalniških igric iz Japan Studio, hčerinskega podjetja Sony Interactive Entertainment, in avtor je dobil priložnost za produciranje glasbenih podlag za franšizo iger Ape Escape, Fantavision in Space Fisherman. Po letih uspeha v igričarski industriji, ko je glasbenik ustvaril najkakovostnejša dela svoje kariere, je sodeloval tudi s studijem Cartoon Network in posnel glasbene podlage za risano serijo Samurai Jack. Nekaj skladb pa je zložil tudi za MTV. Ko govorimo o glasbenikovih sposobnosti združevanja zvočnega z vizualnim, je treba omeniti tudi projekt Omodaka, ki zajema Soichijevo sodelovanje in živo nastopanje s prijatelji iz sfere grafične animacije. Za njihove vizualne izdelke je ustvarjal specifične zvočne podlage, osnovane na japonski folklorni glasbi, ki so jim bili dodani elektronska ritmizacija in sintetični chiptune vložki. V sledečem glasbenem bloku bomo prisluhnili krajšim skladbam iz nabora podlag za Ape Escape na konzoli PlayStation in komadu Kokiriki Bushi, ki ga je producent izdal pod psevdonimom Omodaka.

Leta 2014 je londonska založba japonske glasbe H3 izdala EP-ja z naslovom The Far East Transcripts 1 in 2, ki sta vključevala 5 sklad Shinichira Yokote in 3 Soichiya Terade. Vse iz obdobja skupnega delovanja glasbenikov v 90-ih. Z vključevanjem izdaje v radijske oddaje in DJ sete na britanskih tleh se je v širšem okolju ponovno vzbudilo zanimanje za japonsko produkcijo house glasbe. Leta 2015 je Terado kontaktiral amsterdamski producent Honey z namenom izdaje kompilacije house produkcij iz njegove obširne kariere v nizozemski založbi Rush Hour. Kompilacija z naslovom Sounds from the Far East je bila na avtorjevo presenečenje izdana tudi na vinilu, požela pa je kritiški uspeh in postavila temelje za vrhunec glasbenikove priljubljenosti na zahodnih tleh. Sledilo je več turnej po evropskih in ameriških prizoriščih, v sklopu programa Red Bullove glasbene akademije pa je avtor leta 2017 skupaj z Nikom Duerjem nastopal tudi v Indiji. Za zaključek današnje oddaje razširjamo obzorja, prisluhnimo še skladboma Purple Haze in Voices from Beyond iz izbora kompilacije.

0: V tokratni oddaji
1: razširjamo obzorja.
0: Smo se posvetili obširni glasbeni karieri japonskega producenta Soichija Terade. Oddajo je pripravil Staš Kramer.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to,
2: ja. Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tako, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej, Radio Študent na 89,3 Oktana.

0: listen to it, which I don't a lot. I find it soothing.
1: The new electronic music.
2: Well, I don't know too much about that kind of music.
3: Exciting in the sense of the way that computer technology has made it for us, a new way of self-expression and a way of life.
4: Just designed to keep people in some sort of stasis while the drugs are working, basically.
5: On the planes?
6: Yeah.
5: Oh, it's nice. Keeps you occupied while you're on the flight.
6: I like good music.
5: Sorry, I don't know what you're talking about. I just come from England.
7: The digital music that comes out today? Yeah. I love it. It's really cool.
8: I don't buy it necessarily, but I listen to it on the radio.
9: I think it's great. He works for IBM, and so we could get it at any time.
10: Multiplex Sequencer. Oddaja o inovativni elektronski glasbi in zvočni umetnosti.
11: Lepo pozdravljeni v novi oddaji Multiplex Sequencer. Z vami sem kot vedno Urban, za reglerji pa Katja. No, glede na to, kaj smo kaj vam bomo danes predvajali, kaj smo vam pripravili, gremo kar od zadaj naprej, se pravi, končali bomo z eno klavirsko kompozicijo slovenskega producenta Primorca Blaža, ki je našim valovom kar dobro poznan. Gre pa sicer za kompozicijo klavirsko z naslovom Otrok. Potem pred tem si bomo poslušali štiri komade nešvilskega bobnarja in producenta, skladatelja tudi Erika Sableta, ki je nedavno izdal album z naslovom Aspera. Gre za nek skupek takih ambientalnih komadičev. Potem bomo poslušali komad producentke Lime 68K z naslovom Lightpads in pa dva komada iz prihajajoče plate Deep Glens projekta producenta Reta Bulliona. Pred tem pa si bomo poslušali še, oziroma to sledi direktno, dva komada producenta Clarka, poznanega po preko založbe Warp Records, sedaj pa kar močno izdaja pri svoji lastni založbi Throttle Records. Njega sicer v šovu tudi že dobro poznamo, ker smo ga že veliko poslušali, rolali, in sicer lani novembra je izdal album Steep Steams, redno pa sedaj še izdaja single in EP-je, s katerimi izhajajo bodisi komadi, ki niso prišli na plato novembra, spremljajo pa jih komadi iz plate. En tak je recimo komad Globecore Flats, ki ga ob zidu plate nismo zavrteli, pa mu bomo prisluhnili sedaj. Še pred tem pa bomo zavrteli komad Houdini Model, ki je izšel marca letos na EP-u Model Steams, kjer je Clark dekonstruiral glavni singl iz novembrske plate z naslovom Janus Model, ki se tudi pojavi na EP-u. Takole dva komada od angleškega producenta Clarka, kot smo rekli, bivšega varovanca Warp založbe, sedaj pa kar pri lastni založbi Throttle Records pridno ustvarja lepo diskografijo.

naprej nadaljujemo z Brettom Bullionom. Gre za ameriškega producenta, ki smo ga vrteli v oddaji, ko je pridobil na prepoznavnosti, ko je spremljal dvojec Otekar na turneji po ZDA lansko leto. Na tem tudi gradi naprej in sicer z izdajo svojega drugega albuma Carver, kjer pa je namesto softverskega pristopa se Bullion odločil, da novi album ustvari z uporabo fizičnega pristopa in sicer cut-up metode z uporabo magnetnega traku. Iz novega albuma sta svet že ugledala dva komada, katera bomo zavrteli. Prvi je AK OK, drugi pa Guile Sleepover. Zatem pa bomo poslušali še en komad ustvarjalke Lime68K, ki je maja izdala kompilacijo singlov ustvarjenih med 2022 in 2026. Gre pa za komad Light Pads.

S tem pa smo prišli do konca oddaje Multiplex Sequencer. Z vami, kot vedno, sem bil Urban, za mikrofonom Katja za reglerji. Hvala vsem, ki ste poslušali in ste bili z nami. Mi pa se zopet pojavimo na valovih Radio Študent. Tokrat ne čez 4 tedne, ampak kar čez 2 tedna, se pravi 21. avgusta, v petek ob 8. na valovih Radio Študent. Hvala in čau.

0: Chocolate stainless steel, high quality shit.
1: Shit.
0: Myślisz, że oddzielasz muzykę z tym? No, próbuj.
2: Kaj se dogaja u kuhinjah prekaljenih erešovskih gospodin? U kakšnih ritmih rožljajo njihovi lanci?
1: To se sliša kao Pearson Sound, ali?
0: To je to.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Pozdravljeni v oddaji DJ Seansa, v kateri nam bo danes z izbranim naborom MP3-ov postregal Jake Plisken, britanski selektor in producent, ki se giblje na premici Berlin-London. Avtor je rezident berlinske serije dogodkov Mad Thing, ki v nemški prestolnici ohranja zapuščino grajma in sorodnih žanrov britanskega otoka. Vsak mesec pa mu lahko prisluhnemo tudi v njegovi oddaji na spletnem radiju Sattel. Poleg selekcij, ki so odmevale po radijskih postajah kot so Rins, NTS, Mode, Represent in Balami avtorjevega rodnega mesta, je Jake Plisken v zadnjih letih nanizal tudi število štikalcev in editov, po večini izdanih pod okriljem lastne založbe Inferno Paradiso Creative Corporation. Njegovo žanrsko širino bo slišati tudi v današnjem miksu za Radio Študent, v katerem je avtor za nas pripravil selekcijo trapa, R&B-a, klaba, UK funkija in dubstepa. Posnetek oddaje bo dostopen v dosluh tudi na naši spletni strani in na SoundCloud profilu oddaje DJ Seansa.

0: No.
1: With a filling on your glass in case you nicked it.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta uživo iz studija Radia Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
7: Hit.
8: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

se jednom klikne.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

što vidio prvić. Mlade dlani tipaju ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš in povem ti kaj si. Tvoje oči ustrajajo, ko te gledajo prvič. Tvojih dlani se bojim, ker jim je prvič. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

0: A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjer je puka.
1: This is a song I heard on Radio Free KSAN when it first started. Back in San Francisco.

oči, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo

0: znati.
1: Ne, ne, ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.